Sumene kuja nditu kwa ilumomaru kuja kuta moyo mendi kunyada na oo umene unditu ndi obelega kejo Zakaria chikubairu shingozi maga maga ruba juventude hapo limozi ndi akazi ya awarenesi Damiano kuti wajabu ino kumene kwa kumvetsera radio Mosambiki. Asalazione Limpo kuchokera ku Samoa kuti kwachabwino kumeneko akumvetsera ndithu Radio Mosambiki imene ikulutsira maprogramu ake kuchokera ndithu mu mzinda wa Tete. Apa ndakutengerani ndithu kuimba kwa Jika Sune akuti Puli Puli, nthawi ya 2014 minutes past 5:14 mu Bondia Afrika.

Kuimba kukuma kumansi kumene kujanditu kwa jika sune ya kuti puli puli mobondi ya Afrika. Mwazu kwa wanji tukula liru anzatu mwere amba motani ya kuta ife rundi kwa tijira nditu siridzi wa anzatu kumene kwa jemotani. Kuta unosu kwa jabasi. Nero kwa jamaa kumakazo jiri kazo siyana siyana eno tamangira kuminda, eno tamangira kutu, eno lowera uku, eno lowera uku, eno lowera uku, eno pita cha uku. Yeru mwezi majirikira nditu. Ama swaja anji kuchidudu wa kumfetila radio Mosambiki. Mwenda kumene koso kuchidudu wa ndia mwenda patiriru na onswa kumfetila radio Mosambiki. Pahafu basi 5 dibe na ndi nkani za mchigao cheti tindizo njizirako. Ugundi kuimba kwa ndirande Anglican Voices nyimbo imena kuti pemhero langa.

Kuimba kokoma kuba sikumene kwa ndirande Anglican Voices mu Bondia Africa pano pa wairesi ya kuntima kwanu Radio Msambiki miniri kulutsira maprogramu watu muno mumzinda wa tete. Takurangirani kuimba kwa Ja Praise Evil

0: ngati nkhani zathu zikhalaza thandizo la chakudya chopita kumabanja amene sanakulole chakudya chokwanira pa ulimi wapita mboma la Mutalala. Nzachidziwikire kuti boma la Mutalala limagumana ndi mavuto achilengedwe siyana-siyana kuyambira kusefuka kwa madzi na polo ndi zilala. Chaka chino mbomalo akumana ndi chilala kumadera okwera monga kuposto administrativo ya share komwe mvula inagwa moperewera komanso la kusefuka kwa madzi madera anchigwa monga maposto administrativo ya Nyangoma ndi Nyama Yabwe. Potilo Mutalala ndi boma limene akudikira kuti paulimi obwereza maka wa madimba ungathandize kupunguza vuto la kuperewera kwa chakudya. Komabe pamene zamudimba sizinache boma lathandiza kaya kuti lapereka chakudya kumabanja oposera 4,380. Malingana ndi DC wa boma la Mutalala Lina Shuoza awandi mabanja omwe anagwa mu mvuto losowa chakudya kamba kachilala. Lino Shuoza watsikimiza kuti njalayi inabuka kamba kamavuto a kuperewera kwa mvulaku komanso kusefuka kwa madzi a mitsinje madera mchigwa cha bomalo zomwe zaoneka kumayambiridwa chaka chino. Achiwoza ati panopa ili nkati ntchito yogawa mbewu za nyemba zakuti zidzalidwe madimba mkati mwa chaka chomwe chino.
1: O processo começou agora, significa que ainda estamos dentro do ciclo de distribuição.
2: Chiro eu gawa mbeui, yango yambika kumene. So, mwezi kutanthauza kuti tidakali mdime o gawa. Komano, tilindiji kulibiriro chokwanira kuti unyinji wa alimi omwe akuyembekezera kulandira mbeui, ailandira ndithu. Poti chiyembekezo chathu nkufikitsa mbeui imeneyi kumawanja oposera mazana asanu na awiri ndi theka mdera lililonse. Pano, tikunena za mbeu ya nyemba kudzanso masamba.
1: Asi beneficiari di insumos agrícolas estamos a falar de semente de feijão e hortícolas.
0: Anali lino Shuoza DC wa boma la Mutalala kutete kufotokoza za ntchito yogawa mbeu kumanja oposera 4,380 kuti adzalembe uyi madimba mkati mwa chaka chomwe chino. Ntsogoleri wa boma la Mutalala wati pa nkhawa ilipo mezi kudzayi pakuti vuto losowa chakudya nkudzakwera ku Mutalala kamba kachilala cha El Nino chomwe malingana ndi odziwa za nyengo chigwere chigawo chino cha tete. Chabwino mvera tidzendi nkhani yakuti chikutsika chiwerengero cha anthu ogwidwa ndi tenda zotsegula mimba chigawo cha tete. Nchaka chino nzipatala za chigawochi kunafika anthu oposera 30,000 akuvutika ndi mimba ndipo anafanamo anthu anayi. Chiwerengerochi chikusonyeza kutsika ndi 30% tikati tifanize ndi nthawi yongomwe ya nchaka chathachi kumene kunafika nzipatala za chigawochi anthu oposera 43,000 akuvutika ndi mimba. Ngakhale paoneka kutsika kukomabe maboma ena anchigawo cha tete monga adowa ndi mwatidzi nthenda yotsegula mimba ikupitira kutenga malo maka madera amalire ndi dziko la Malawi. Ntsogoleri wa chipinda choona za miliri kulikulu la zomwe mchigawo cha tete Americo Xaviere wati ili nkati ntchito pakufuna kulimbana ndi nthendayi.
3: É preocupante, mas nós, como setor saúde, estamos a fazer uma monitoria diária nesses casos de diarreia à província.
0: Ndizode tsankhawa koma ife monga zomoyo tikuyang'anira tsiku ndi tsiku pakuti masiku apitawa tinapereka maphunziro kwa ogwira ntchito mzipatala zonse ndiponso tinawapatsa foni ya smart kuti adzikwanisa kulembera zonse ndi kutitumizira kuno. Ife monga chigawo tikuyang'anira bwino ndipo ngati tipeza chipatala chimene kufika kwa anthu ochuluka ndi mimba tikumafunzitsitsa kuti ndi chiyani chimene chikuchitika kuti yawa aphunzitse anthu kupewa nthendayi. Tikuona kuti ndizothandiza koma pempho lathu lalikulu likupita kwa anthu onse kuti apitirize kupewa.
3: Um grande apelo para nós seria as pessoas continuarem a se prevenir.
0: Anani nitsogoleri wa chipinda choyang'anira amiriri kulikulu la zomwe mchigawo cha Tete Americo Xavier kupempha anthu kutsata njira za ukhondo pakupewa ntenda zothulula mimba. Tinadza ndi nkhani yotsegula mimba ntenda imene kuyipewa kwake kufunikira kutsata njira za ukhondo. Komanso ntendayi imavutitsa kwambiri ana potero makolo makamaka azimayi nkofunika kulimbikitsa ukhondo pachakudya madzi akumwa pokhala ndi zina. Koma bwanji tidze ndi nkhani ya mkaka wa mmawere omwenso uli othandiza pa moyo wa mwana makamaka miyezi isanu ndi umodzi yoyamba ya moyo wake. Izi nzanga Albert Langton anacheza ndi katswiri wa zomoyo Maria Joyce wa kulikulu la zomoyo mchigawo cha Tete.
2: Chakumwa monga mkaka munthu amene ali ndi shuga mthupi mukuti nji ayenera kumamwa mkaka kapena ayi
4: mkaka podi kumwa sono podi kuyikha asuka konza telepoyo mkaka na madzi nopodi kuthumizira asuka nopodi kuyikha
2: sono podi kumkaka kokuli shuga kale wachilengedwe.
4: E shuga iri kumkaka imbathumizira lini asuka iri mulopa imbathumizira lini
2: munthu atha kumamwa mkaka koma satsire ko shuga ayi kumeneko
4: nat nompodi kuti ayikhe
2: mafotokoza kuti kumkaka kulibe shuga amene angadzetse vuto mthupi la munthu makamaka kwa amene amavutika ndi nthenda ya shuga bola kuti asaonjezere konso shuga wina angowumwa mkakawo monga mmene ulili ndiyeno my Joyce nkhani ya mkaka wa mmawere kuno kuchigawo cha Tete ikuyenda motani ndikunena za nkhani ya mkaka wa mmawere pozindikira kuti munthu akangolowa kuno kudziko lapansi akangobadwa chakudya choyambirira ndi mkaka. Kodi mkaka wa mmawere ndi chiyani makamaka?
4: Mkaka wa mmawere mkaka wa masuku ni mkaka ule ambayamba kukushoka tingakhala tachoka pakubereka tamala kubereka pale mbayamba kuchoka mkaka wa masuku mkaka mwewa ambachoka panthawi yense pa magole mazinji kukulewa kuti penangu pa magole mawiri mkaka ule ambakhala achichoka.
2: Mm-hmm. Mkaka wa mmawere uli magawa angati inuyo monga odziwaza nkhani zimenezi za kajedwe.
4: Mkaka wa mawere, mkaka wa masuku alipa mbali ziwiri. Tingalewe pana mkaka wa masuku wakupasa wana wakuyambira pakubadwa ate mpaka miezi mitantatu. Timpasa mkaka wa masuku wa mawere na mpodu kutitipase chintu chinango ne madzi ne sumu pa wana wa mwewa. So afuna kupasidwa mkaka wa masuku angachita miezi mitantatu pra kutsogolo ate magole mawiri mkaka wa masuku aleka lini kuperekedwa ampasidwa basi majati ntumizira na zvakudya zvinango zvinango akanati kuchita miezi mitantatu mwanamweyo ampasiwa lini zvakudya zvinango so chakudya chache ni mkaka wa masuku.
2: Mm-hmm. Nanga pali kufunikira kotani kwa mkaka wamenewo wa mawere mkaka mwana obadwa kumene
4: mkaka wa masuku amfuna kupasa wana achoka pakubadwa nthawi imweyo kuyamba kupasa mkaka ambayamba kuchoka mkaka anakori ache ya safarau mkaka mole kazinji timbaona timbabva kuti azimai ambapukuta panguo ambapukusira pangonda na kugopa kuti mkaka ule ana kori ya safarau penangu mwana ule anzadwala anzatenga matenda. Hapa nkulewa kuti mkaka umweyo alibe matenda, mkaka umweyo andwalisa lini mwana. Ndipo kori iyo ya safarau ndiye ina zizinji kuti zinkocherera matenda kumbali ya mwana wabwadwa tsampanopa kuti iye akule bwino akule na manungo ya tanzi.
0: Nkaka wa mawere ndi wofunika kwambiri maka kumwana miezi yake sigisi yoyamba ndipo pafunika kuti azimai alimbike kuyamwitsa mwana miezi meneyi osampatsa nsoza ujazina ngakhalenso za kumwaza padera.

Tumatukuzi kwa mbili hoteli ya Bendito Bodibatsira programu imene ya mai ndi mai nzake pamene nthawi yathu yabai kuti 16 minutes to 9.

Kubairo doze munzinda mwatizi. Chede ndikutaya mtima zinakazikika pa banja la Manuel wakabaza njinga moto amene anakodzidwa pa ngozi ya pansewu ndikuchotsa chiyembekezo chodzayendanso ndi kupitiriza kukhala ndi moyo. Mtai mene mwana wake Rosa nkayesa kuchita pa kanthu pochepetsa kutaya mtima kwa bambo ake, uthenga wa nkhani abwino umayandikira banjalo ndikufika kwa dzidzidzi kwa mzake wandikana naye nyumba amene anadza ndi nkhani imenenso anayimva pa wayiresi ndi chiyembekezo chakusintha tsogolo la banjalo. Kodi Manuel akwanitsadi kugonjetsa ululu umene akumva ndi kuyamba kuona kuwala kwatsopano kwa tsogolo lake? Mvetserani mwachifatsi nkhani imene akutengera nawo mbali. Manuel bambo ake a Rosa wakabaza amene anaduka mwendo pa ngozi ya njinga ya moto amene nsali pa chipsinthu chachikulu chimene chamupangitsa kumangokhazikika pa mthunzi wa nyumba ake chifukwa cha kulephera kupanga kalikonse. Rosa mwana wake wamkazi wodzipereka kotheratu posamalira bambo ake ndikugwiranso ntchito zonse zapakhomo, komanso Teresa mzake wokhudzika kwambiri odzika bwino mmodzimo.

Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya nchinyungwe. Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya nchinyungwe. Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchikao cha tete.

Abezeri watu kwenzi kwenzi kumuri kutiva na kutupregeza panta wininge ino kati mwantime ninge mwe itere kote msisi njisa mso mwetina abzo kumashibisi kuno. Tikafuna kusunzu kira lero ni mpata wa ntawe ya azimai. Lero ni ntawe yomwe ife titi tikubwede sirene pakati pa mabasa ya tuya kuchipande cha mabasa ya umoyu. Ndipo nkanza tupanda wezi Pemba, ntawe kumi na kumi neighbors. Ntawe zomu ifetiti kuzobwede sirene nkani za nchipurikizi, za nchinyungwe muzatu za lero. Pukopo kabana besiri watu tititi kari wakupatana na nzatu, umwe ata kari wakutipelekeza kuchipande cha mabasa yomwe tinayo kumachibesi kuno. Kwenze kwenze kumuli kutipa na kutipelekeza visiri watu. Ife ndi firadhi yu Mosambiki tete nkari wa mazana matatu kumina maire ntepo fubu kutama mazana mapepa maa kumatantara na matatu pa kampindi. Titikuoneka mumzinda wa tete pa msewa Eduardo Morlani tikati chiku ni nkulu wa zabez. Graciano Florentino kujera kunchini. Munu mshutuji wano wa msuzensu wa mazamu chera kwa shinku vila mario kema ni kuti much best.

0: Rádio Moçambique. Tete.
1: E a vezeru ato takara zi mwa pano na pano tangwe la mpinga pinga zinango zomwe zikada tifikira na tangwe la vuto la moto wa magetsi. Ndipo tabwelera pomwe kuti tikale nchipatano pakati pa mabasa yathu yomwe ife tikudzafika nayo. Natera vezeru ato tirikuti machibese ya bwino. Lero ntsiku ya chitatu zitatu, ntsiku ya chinai, kupakara ya chitatu kuna mwezi muno wa tsosa. Koma kupita kwa mzinga ni ntsiku ya chinai. Kwa nzatu, tiuzeni komwe muli na zomwe muli kuchita pandawe ninge ido. Mwagusaya kuenda patala vesiru watu, trikuti.

Pambuya pakupa kanyi moninga koka kako ibidwa na Vilino Mondjane ya kuti nkazi ni maruwa nkazi ni mazi ni ntawe ya kuti tikubwede sirene kubasa la tulomwe finaro mwono mwishtudio la ntawe ya azmai.

0: Basa pasina watu pambuyo pa ii nyimbo Timwele umu kuncheza na watu na mai ya nasirita Tukucheza kumbali ya nikosti ujua ambashita nikosti ya kulisa surfesha Mai ya nasirita tishoke kumbali wei ya nikosti Tiparengani ya tabuja kuna wana ngono Msipuwa ni tabuja tumutifunigana kuti wana ambagi ule uli na tansi
1: Kudzua hini kumunizio ulisha uja pa wana ngono wakana tansi ni mbatuwa tenibai Mata bishu mwana atengu mpasa mwana wa 0-6 meses kumpasa pala ya mandui ufa mwanchewele, ufa mwamapira wikila mandui bangono kusangani zana tushimbamba pene wangono pene walibi shimbamba ikatunyemba bangono pra kumpasa mwana ate
0: mwana wa 0-6 meses kushipitana mba mpone jishintu
1: seji pra frente seji pra utsogoro kumpasa mwana Pala ya mapira, kui katu mandui bangono, kui katu mandushimbamba bangono, pewe shimbamba ikatu unyemba bangono, natama burasha bangono, kumpasa mwana pala. Okopine mwa nsima, kumpasa mwana nsima ishena majia kutepa, kumpasa na tumulu rokovi, okopine naka manera wikaka nsomba kumweko, oneka petaso kanyama ka frango, mwana rakuna tanzi. Na mpode mwana kumpasa nsima na baka yao wagocha, Nsima na nkoto wa kusama futa.
0: Nsima ya zulo.
1: Zimbali tsewa ni mbaparini boyo ini.
0: Nsima ya ugona na mpode
1: wiki. Nsima ya ugona mwana imba kangari umisa ishtoma kodi kati shifu. Shimba uma na pompasa. Nsima ya ugona mwana zimba fufuma mimba. Mwana mbakula mimba. Ntau kanga tupi ngonona mimba iguru. Tangwa shaya mwana uja mikuche. Zwa kusaya vitamina. Zimbo tupi mafuta. Zimifesa mautumbu.
0: Kuna ya kule mwina mwina.
1: Ya kule mwingine mautumbo ya mwana.
0: Mhm. Hapo ntawe zino ndona tawe mpepo uchanga wanokweni. Wana mbafuna kwapasika mone.
1: Ntawe zino wana mbafuna kwapasika majeka. Pribi majeka makanyira gona ya mbira ku mwendo. Ya shubwira ningati na mea. Ati kubwana manja ya kufunya. Kubwana shapeo shasho. Inde.
0: Mhm. Majuzi.
1: Ndiyo majuzio. Yembo juzi mwana chepeko shashe pori kanga ninganyera gona bwana mea letu huku bwera manje ya kufunya bwera ningati analufa makanyera kona ngayanga baoneka bwana

Eya bezere watu tsabano tione mtsiboni bzomwe tingakwanise kupasirani ku mashbese bunom banawe pomwe azinji mwaife alinkutibrekeza kati mwa mabasa yatuya.

tikugwedwa na mpinga pinga pangono zomwe tikufikidwa nazo panthawi ninga inapezero athu koma titi tichite chensi chomwe chingatimere kuti tikubweresereni ku zathu zalero. Inda vesiri watu takuzanika hali kuti ni mpicha zomwe tukufikidwa nazo panthawi ino. Ndipo mbashitika. Ti sonzo kere pina kupense kanyimbo kabodzi komwe katitandiza kuti tifike na mabasa yatu ya zathuzi panthawi ino. Tibweresi. Kanyimbo abvesero athu.

0: Evisi watu atifigira ntawe ya kutifeti mwenese za tuzalero kumatu kuzene kutipansi kwa lirulino tili kukwelu na madede mazinjisa yumwe yali kutifigira kuchokera kuno ku Radio Mosambiki. Na tele tili kuti tili nkate mwandime mwino ya za tuzalero.
1: Verani chigongi nusha tete, banhao yache.
0: Kwenze kumwe ntawe zino mwuri kutiva veseru watu, tiri kuti huku ndiko kufika kwato nankani zomwe petnazo kuchukara kuno ku Radio Mosambiki tete, pakati pa mabasa yato ya zato zaliro. Jense chika kwa nisika, titi kare nchipatano na mwanzato Ana Venila. Omweata tibwere serenkani ya kafabidwe kumsika wakula likida utende mwabulipo kati mwamziku munu. Ndipo chikao cha tete chili kuneka kumbali hile mwuzinda wa Matula. Izi makabati karete kurikacha kuboma la mara kwine. Izi nazinanga vesiru watu. Ninkani zomwe tifuna kutitiku pasireni ku mbashbesi kuno. Graciano Florentino kujeri kunchine Mario Gemu ndi alinkubwela na zaensi trikuti mbashbesi. Mambu wa Mosambiki Daniel Francisco Chapo kumashbesi kuno. Kara wakutukulira mambu ukuru omwe wasimba kuchipande cha mpata. Wamaronda pakati pa madziko ya Chiriwedwe nchibutikizi. Pa msinda uyu nkhani zizinjisa titi tidzafike nazo kutsogolo kuno. Pakali pano tisonzokere kubzomwe bziri nkuchitika. Chigawo cha tete chiri nkukwanisa kulalikira mpata omwe ulipo wa dzinthu bzomwe dzingadzakhale dzokoka mitima wene kubiri kuyambira wankarna kunja kwa dzikulino pamsika wachimakumatantato na ubozi omwe uli nkuchitika komwe kumaputo. Inkani yaliwedwa pakuposa kuchidwa pana Domingo Julius Viola mtsogoleri wa mchiga uchino pomwe aliwa kuti kuonekera ku msika wafasi ni mpata ukulu wakufuna kulalikira utende wa chituku kunchuma na pombo kukokweta mbambu za kunja pakuti kudzakhazikisa mbuto zawo za pindu. A Domingo Julius Viola aliwa kuti ali nkutolera mpata umweyu wakufuna kulatiza padesha kubzomwe dziripo pakulata mbali ya malimidwe, migodi, magetsi, makampani ya ntunduwa jigayo napo ina ya uchapu, malonda napo kakazi kisidwe kaubale na wene mabasa ya nango ya pindo kuti adzakwanise kubwedesa bzawo kuno. Ayayi kuchimbereza kumabasa yomwe yali nkuphatidwa nkati mwa nchiga uchino kuyenda kumbali zinango. A Domingo Julius Viola aliwa kuti kuonekera kwa wene malunda wankarna kunja kwa Mosambiki pamsika wa fasi ikali njira ya kufuna kusandusa jensi chomwe chidi ninga chitsa ninga mpata wakakazi kisidwe kamarunda pa kufuna kubwedesa mbutu zabasa kuna alumbwana na atsikana. Yasala pangono kumara mabasa yensi yomwe nga kufuna kudza konzisira na kukonkobzira ubve nkati mwa mzinda watete. Pa kalipano aya maruwala ya kuoneka pamudzi wa Francisco Manyanga yadatambira tandizo la Banco Mundial pa kubiri yomwe imfikira pafufu pichulu cha dzulu bzifemba bza madola ndipo nkulatiza kubiri yomwe ili nkupitira pachulu cha dzulu madzana mashano na makumasere bza metikaji ndipo nkudza tandiza wantu omwe amfikira pa dzulu bzitandatu. Mboni ya Boma Kristina Mafumu yomwe ya zungira mbuto ili pakuposa kuchedwa hapa yali wakuti ili nkati mwa lusu la tsapano pakufuna kukonkobza na kusamalira bwino jens zomwe bziri bza ubve ninga nkokotera zensi za mbudzi na pombo madzi ya kusipa. Christina Mafumo alata pakate pa mabasa yoya ninga kumara kwa matata ya kusiana siana kuchipande cha Konko kuna mzinda watete. Pokapokapo Cesar de Carvalho tsogoleri wa boma rakupitirungira paroka kuna mzinda watete wali wakuti chikulu chomwe nkufuna ni ujimbikiri bomwe buda kazikisidwa na kutowezedwa mkati mwakufuna kuti jense bzifambe bwino pakali pano lwalala ondo kusala kufunguridwa kuti liyambe kupatisiridwa basa. Ndikanati kuti ndiende ku fasi ndiyambe ndapatana na mwanzangu Asima Manuel omwani kubwera na nkhani iyi.
2: Mabanji mwamposa dzulu makumanthanu na bzitatu ya kuboma na dowa nchigawo cha Tete yali pangozi ya kubonea na njala na thangwe na matata ya kudzinyusidwa na shira la sha El Nino. Yomwe wedo ayo ni mabanja ya kudowa Sed, Ankwazi, Shuweza, Fortuna na Salima yomwe yamathandizika kawiri kawiri na malimidu ya kutemba madzi ya mvula yokha. Minda ya mabanja ya mwiya yali kuwunikira kumphimpha zomwe zimabonera kwenekwene na kushinja kwa nyengo tinatere ichi tingadza chitisi kuti iwo adzabonere na njala. Mtsogoleri wa kuboma la Dowa Adamu Manonga adziwisa kuti mboko ya mabanja kudzagwedwa na matata kunyosedwa na shira la El Nino yakwanisidwa pambuyo pakuoneka kafufudza na atsogoleri wa kuboma lira. Malingana na Adamu Manonga ipsi bziri kukakamiza kayanganidwe ka njira za kulimbana na shira la El Nino.
3: Mas nós estamos a trabalhar antecipadamente para mitigar este cenário.
2: Tiro para baixo, lá o yanga nanjira, zagozalimba na kushinja wanyengo, kuriza sai kubonera nanjala. Pagalipano, pukanare kutungegera drinto draminda na tangula kushinja wanyengo.
3: Outubro do corrente ano.
2: Ia kalima fara ya Adamu Manonga, nsukulero kuboma na doa nchigawa sha Tete, kulewa zanjira za kulimbana na shirala sha El Nino.
0: Akali mwanzato Asima Manuel nankhani yakulewa kuchipande cha matata yomwe kudzafikira miyinango yomwe ili mkati mwa boma la Dowa ibzense bzakunyoserwa na thangwe la malinga lenga ya pansi tikali mkati mwa zathu zalero. Ti sonzokere kunkhani zinango zomwe ife tinazo muno mu studio ku machibese ya lero ntsiku ya chinaye. Wamphamvu zaumange mkati mwa mchigawo cha Tete yakwanisa kugumula kagulu kabodzi ka wanthu atatu komwe kazinji kazinji miseu kakhamba tsokonyola mitedwe ya manja wanzo. Pakate pa wanthu wakugumanidwa wa ni wa magole kumi na mafemba ya kubadwa mpakana makuma wiri na manai. Ndipo majamwawo wakumana na mitedwe mishano makapupa mawiri. Ibzi jikapatisidwa basa pakufuna kuti akwanise kuchita bzombo bzawo. Mwazingani wa mphamvu za umange kulikulu Lache Feliciano da Camara wali wakuti awa kamba famba awiri awiri. Ndipo kazinji kazinji akamba mzete kula miseu ya pakati pa mzinda watet na pombo misika na mbuto zomwe akaona kuti muli wakugwezekana wanthu. Kazinjisa mwaiwo akamba wa gumana wanthu pomwe ali nkuphatisira basa mitedwe yawo. Feliciano da Camara ali wakuti kagwesedwe kakulu kamweka ni mpata wakuti kudzabwezera kakhalidwe kabwino napo mpfatso kwa wanthu omwe ali mu chigawo cha Tete. Mukadatibva kuchokera kuno ku radio Mosambiki Tete lero ntsiku ya chinaya bisiri wathu. Tibve zakumalizira zinango nkhani na mwanzathu Ana Vinila omwali nkoneka pa msinda wa kuperekeza wene mfuma wa mchigawo cha Tete pa msika ukulu omwe kuchitira kulurikacha. Anavenile 3 kuti machibesi.
4: Avesere ndina administradore wa ku distritu ya ku Maravia, dzina lanu?
5: Domingo Simão Yotam, administrador do distrito da Maravia.
4: Maravia, kuno kufasi? Mukuona tani kufasi kuno?
5: Tukuona zose ziribwina basi. Tangu tukuona ma provincia wose alikuno, ma distrito azinji alikuno, siana siana kuno ku Mozambiki. Depois, inepano na buera, ninga administradore wa ku Maravia, provincia tete, Tabweresa zindu za kusiana siana.
4: Mabweresa shanyi?
5: Tabweresa. Shimangachatu timbalima se adubo, se mfetereza. Tabweresa amendoini tambe organi kwa mene timbalima se mfetereza. Kwa masu tabwera kuzaonesa zina ndi zina zimene tili nazo kumaravia. Moka angati chuma, chapasi, miala, golide, ferro. Zimene tili nayo mweku kumaravia, kobre. Tabweresa zizinji za kusiana sana. Zaku distritu ya Maravia. Nipota bwera kuno kuzaona so zinango zimeneve nango abweresa zikutipatsa zero zakuti ndiziponi tikapita kumweku tingakwanise kuchita zinango zimene situ kuchita machiti nazo.
4: Kuno mwayamba kale khala na makontakto na anthu anango.
5: Kweni kweni. Takhala na makontakto venango atema kontakto venango wa machinezi amene waona kuti ku Maravia ndi malo distritu yoti angapite kutadza kite zinango.
4: Aposta ya Maravia njiponi.
5: Maravia tina nsomba, tina ouro in quantidade, tina cobre quantidade, mas timbalima kweni chimanga. Timbalima kweni chimanga porque mu provincia tete, timbalima kuti capital, center, capital de milho ni Maravia. Sonde potencialidade yatu ikulu, timbalimambo feijão, timbalima soja. Timbalima za kusiana siana kumaravia.
4: Expectativa yanu njiboni kuno?
5: Expectativa yatu ni kuti ahate siku yomalizira. Tionesese kuti takwanisa kupeza zinja mpondamatiki anakubidi. Abwele azemvishtiri kudistritu yatu kumaravia.
4: Wantua kubwela kale?
5: Kubwela kale. Tarejishtare kale sete ofuna kubwela mwe kumaravia.
4: Muna unza shanyi wantu akadabwele?
5: Tuwamuza...
4: Mati apelo.
5: Apelo. Ife pano chipati kufuna nchakuti bwerani ku Maravia malo alipo woti tingakupa seni mupate basa yanu mwa ubwino tithandizane kutukula Maravia titukule province tete kuno tabweresa zizinji tile grande unoso stand muito forte então estamos bem mesmo Maravia estamos bem representados na Maravia
4: akali Domingos Yotam administrador ku distrito ya Maravia irikuno kufasini kulatiza zvinthu zvakusiyana siyana kushikara kuno kufasini Enricacha distrito ya Marakweni provincia ya Maputo ana Vanilla na chitandizo cha agência do desenvolvimento do Vale do Zambeze na esquina da GPC
0: Mancrocoto ana Vanilla. Na tera vezeru watu tafika kupamba kushipande cha zatu zaliru. Zinangu mzinikile kumoro kuno mkati mwamabasa ninga ya mwia. Mbali ya kuno mwaprikizidwa na Mario Game kunchini Graciano Florentino Kujere. Radio Mosambiki. Magole kuma Radio Mosambiki. Kardinalero magole makumashano kutumikira Mosambiki.
1: Mwapera chikau chunu chatete pan hau yachi.
6: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
0: E a vencer o ato da fica cara e copamba com o chupan chandime e o momento de canais jogar com o curado e o Moçambique, mas bem sério, não sei o que é isso, Ah, anzatu. Tawe sinango kakauli panu watambarara. Pamui, ulitambarare. Panandawa yomu imba temera kutinenene muntu yuyu. Okugo nkondo kungingimiza. Manu nkoya ya mara ya neta. Zimfune kutakapume, ulitambarare. Ndipo papata kabodi sakanyimbo kabodzi. Akuti, it is nice to be with the people. Zilitabwino kwenye kwenye. Ukara pabodzi na wantu. Upatsa nao. Ananga mbazadabu wakazadrona mburu zinango zomwe kazinji kazinja mbazibambula. Pinango hapambu kilambu pamwepo. Ah! Tafati pano pana haikemu pano. Ah! Adhindi. Mbabwilambu pano kani imumbwila zatani. Mungkari mbabwilambu pano imumbwila zatani. Niwana kaza ntumizira mtenga rikodi mungaru zembo tunzukula nuyo nkuponi. Nzaku uzani mzakari pamwepo. Nikirani pamwono. Tivika njiboka.

nyimbo kamwe kwa kutenga ntima mpesele watu mbataka kumana kwa nthawe sinango mpamfu kanazo wa ntima mpamfu za muntima kumo katu ime mfunika wa msimbo kutopale waya mba teke teke teke mba mwa mbataka kumana tsapano kuti mnomo mnomo mnomo udabonyo kakale kalesa tango timano ya damara kukuluka Mpagana na pao ushotazo utamfuna tangwa hondo salawivu boka boka. Imwe, janziko, mashika veseri watu, ntenevo, nyimburika nazo. Kanyimbo kwa kanda ikira nsukuru wangu Olimpio. Ndina nzukuru anchemelelo wa Olimpio, ndina nkwasa Olimpio. Hey, kukula tukumweko. Kuka!

Na ifemba pezero watu tirikuti palibe mutu nangu mwetinga kwenise kukupatirane pantawe ino na kanyimbo kwa kaka kuimbidwa nenyemu ya Eugenio Mukavel. Mwati pinangu pensi ningadaona ambo mbutu na kuti ya tsankulu mpamu wadabisa gare manja ngakari wachimuna na wachikazi. Pindu pangada woni kambo nyimbambo inanga ya mafunziru kutindia muendese mwanayo akafunze kuti babanja amba kararani. Haa, ningada muendese wanguji. Tsono wansiku sinu anansambobozi basa seito uma. Mboba utsukulu kuno uti mkusaya kuno ningada kala kutindinapyo kari ndadza kurambo ngolo yangu kunemba transporti jirasaun aseito uma.

Ziguziru kudzaphata basa na nkhalamba zomwe ziri kulamba kwenda kapuma. Kulamba kwenda minda kalima. Ati zifuna pokhala msidati muno basi. Apuyo nkalota seitu uba. Iwe. Waipisa nsambo iwe. Ntene pa pesero watu tiri kuti mulungu akafuna titi tidzaonani ntsiku zino kudzazi. Kuna mwenso umwe watiprekeza tiri kuti manka dansa rani bwino. Chaitardi. Wano ntsiku zetsa wama zamuchera kwa chinkupi ya sukula gemu rashu. Marika ya mwani kuti. Sala kunchini Graziano Florentino kujeri. Nsukuru wa marara.

Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja. Radio Mosambiki, nyumbewe resi ya nchiga ushatete, ikulu tsanchinyanja.

Mnakuja kuimba kwa Black Steel ama Recent Fulumira amefikisha pa 22 minutes past the 2 mwanzo wa wazi. Simba mwotero mwondi nyimbo zosiana siana za

0: mchigawo uchin. Malingana ndi asalawo Domingo Chibungweli limalandira madandaulo ambiri ochokera kwa anthu kuti akuberedwa ndi asing'anga zitsamba chinyengo amene alibe ubale wina uliwonse ndi ametramo kaya kuti bungwe la asing'anga zitsamba. Asalawo Domingo afotokoza kuti nthawi zambiri ang'anga achiphamasowa amapanga mauthenga achinyengo pofuna kukopa anthu.
1: Paciente fika a preocupare.
0: Odwala amakhala ndi nkhawa. Komati kuti sing'anga ameneyo wapita kuti amabwera kubungwera athu kudzafunsa kuti kodi sing'anga uyu mukumudziwa. Ife timayankha kuti siri kumudziwa chifukwa sadabwere kudzadzionetsa kwa ife. Ndiye zimenezi zili m'manja mwa atsogolera m'midzi chifukwa akalandira sing'anga wazitsamba m'mudzi mwawo adzibwera naye kubungwera athu kuti ife tidzamudziwe. Ndikumupatsa chilolezo.

0: Nkani ndi zonje zirabo, boma likufuna kusintha ndi kupiritsa patsogolo zintchito zopereka madzi kwa anthu pogwiritsa ntchito kadaulo wa digital. Tulinga chake ndi kupangisa kuti anthu azitha kupeza ntchito za madzi mosavuta mwachango komanso momveka bwino ngakhalenso kuti ntchitozi zikhale pafupi ndi nzika za dziko lino. Pofuna kukwanisa izi lachitatu ku Fasim kumarira kwene mchigawo cha Maputo, boma lakhazikitsa nsanja ya AI Guash ndi njira yatsopano ya digital imene idzagwira ntchito mdziko muno, ndipo cholinga chake ndi kukonza kasamalidwe ka madzi komanso kupiritsa patsogolo mwayi wopeza zambiri zokhudzana ndi ntchito za madzi. Mlembi wachikhalire ku nduna ona za zomangamanga za boma zinyumba ndi chuma cha mnyanja Eliel Banzim kuti ntchitoyi ndi sitepe ina yofunikira kwambiri pa kusintha kwa ntchito za boma pogwiritsa ntchito kadaulo. Iye akuti AI Guash idzathandiza kwa ukulu kuti anthu adzithanse kupeza madzi komanso kulipira mosavuta ndi kugwiritsa ntchito zintchito za madzi. Mboma la Kaunabasa kutiti akulakula boma akufuna kupeza mponda matiki ogwirizana nawo kuti athandize kukuza zintchito za ulimi wambatata akachewere. Tulinga chake ndi kupeza ndalama kukadaulo komanso njira zamakono zimenezi ngathandiza alime kulimbikitsa ntchito za ulimi wambatata m'bomalo. Nkhani alengezedwa ku Fasim 2026 pamene boma la Kaunabasa likuonetsa mwayi wa ntchito ndi zinthu zimene zilipo m'bomalo komanso kufunafuna ine chuma ndi mabungwe amene angathandizire pachitukuko. Wapampando ofesi ona za zintchito zachitukuko ku Kaunabasa Santos Kenizani wati ku Fasim akufuna kugwiritsa ntchito mwayi wokumana ndi amponda matiki amkati ndi kunja kwa dziko lino. Kenizani akukhulupirira kuti mgwirizano ndi amponda matiki uthandiza kwambiri kuchokula boma la Kaunabasa ndi chigawo chatete. Kunja kwa dziko lino, nyumba ya malamulo mdziko la Malawi kufuna kuonekera zamavuto amene anthu a mdzikolo akumala nawo. Imfani zambiri ndi Sanji Sixpence.
1: Sipikala wa nyumba ya malamulo wa Samie Sulemani wakhazikitsa makomiti apadera a aphungu a ku nyumba ya malamulo omwe athandizire kuunikira komanso kuthana ndi mavuto omwe anthu mdziko muno akukumana nawo. Poulankhula lachitatu pa msonkhano wa tolankhani wokhudza kukhazikitsidwa kwa makomiti ogwirizana a nyumba ya malamulo, a Sulemani anafotokoza za kapangidwe kawo ndi udindo wawo pofufuza nkhani zokhudzana ndi zosowa za anthu onse. A Sulemani analengeza madandaulo monga kupangira kwa kampani za kunja ponyamula mafuta a galimoto obwera mdziko muno, kushedwa kwa nthambi za boma komanso zomwe si za boma popereka ndalama za anthu opuma pa ntchito, kusayenda bwino kwa ntchito zogula zipangizo ku Blantyre Water Board mwazina. Iwo ati kafukufuku yemwe achitike ndi makomiti a ku nyumba ya malamulo pa madandaulo osiyanasiyanawa athandizira kuti nthambi za boma zizigwira ntchito moyenera komanso kuwatumikira anthu mdziko muno mopanda kukondera. Makomiti apaderawa awunikiranso nkhani za zipatso zolowera komanso kutulukira mdziko muno nkhani za makuponi afetereza otsika mtengo ntchito yopopa madzi kusalima mwazina.
2: Komanso sikuti maripoti akabwera tithera pompo ayi, tisatira ndithu kuti tikapereke kofunikira tionesese sikuti marecommendation akupangidwa implement akugwira ntchito.
1: Asamia Sulemani anawonjezera ponena kuti makomiti ogwirizana nyumba ya malamulo omwe akhazikitsidwa kumene adzafufuza madandaulawa ndi zina zomwe zimafuna kuunikanso malamulo. Kuchokera mumzinda wa Blantyre ndine Sergio Sixpence.
0: Ndiwose kwambiri Sergio Sixpence. Tsopano imvani nkhani mchesena.
3: Mphangwa za ntchisena za muno mprovinsia ya Tete nyakuzilonga ndine Enoch Konsejo. Mpulisha mbodzi aphiwa ku distritu ya Ngonya muno mprovinsia ya Tete, koma chibese alero thangwe kupokana na mbumba ikhachita nsambo wakulima kugulisa na kusuta chamba. Mkanzi ufochitika kuchisa cha Nsendeza, mpulisha na anzacha khaenda kwene kule kuti akamalise nsambo wakugulisa na kufomale chamba. Mafata tifire kuno mphepo ya Radio Msambike kulonga kuti anthu aponya miyala mbatinthimula mpulisha mpaka kufa. mbwenye mkondu ishi kutoma kwayo izati kudzika pedidi mabasa mazindi la kuchito na anyakusanya misero tira kutia kwa nise kuzindikira pide chitike ndininchi mpaka mpulisha kupiwa na mbomba. Banku Mundial ikufuna kuti nkati mwansiku zinadza nzinda watete ukale mambo pakulima mbeu za ndimba pakusebenzesa ndimu zinafuna kusasanyiwa nkati mwansinda ono. Awa ni maganizo na chitwa kubulukira papukwe ya kusasanya madzi anyamfu nkati mwanzinda watete maka mungkulu wa Nyarutanda tuwera kwa nise kubweresa chupwa cha ulimi wa kutirira. Dziwani kuti awa ni maganizo na chitwa afuna kupata madzi anyamfu asasanyi ikale ndimu ya kupedzera chupwa cha ulimi. Mabasa mazinja kuchitwa tuwera kuti kwenye kule akwanise tu kusanya ndimu ya mpamfu tuwira ulimi ukwanise kuenda kutsogolo nkati mwa provinsi eno. Mulembe otongo muno provinsi ya Tete Christina Mafumu alikuwa kwecha kuti ufundi mwai wa atsakulima tuwira kutambarusa mfuma za mpisi nukunira chupa chadidi pa kulima unyambeu wa kusiana siana. Muno provinsi ya Tete akazi anasaka wafunziro wa misiri ndi unatimizirika nkati mwa pekapino pia kumalisa pafuna kufungula mpengu za ganyo kuna chitwa na utonge pamodzi na misoka ya nsisi. Dziwani kuti pa adanenda nyumba za mafunziro akukwana makumi atatu pa dzane bodzi pa pikwi pitanthatu ndi atsikana anafunza lusi wa misiri muno provincia ya Tete. Awa asende kafunza lusi wa misiri thangwi yakuti mpengu za ganyo zizinji zinaoneka asafuna anamangiriza nkhambala za moto magetsi kuocherera pawozi na upata basa migodi kumanga manga na pinango pizinji vinafunika na machapo na tiketa nkati mwa provinsi eno. Mkadamu wa chigeko cha mabasa mfuma muno provinsi ya Tete Jacinta Ntaya alonga kuti kutimizirika kwa ntemba wa atsikana nende kasakalusi wa misiri vikupasa kodzo makaliro akazi tuwera kutambarusa mfuma za mpisa. Utongi ndiwo unamphoka ya kufuna kupereka madzi adidi ya kumba kusebenzesa luso itwa mwankhasa kuli mbumba. Na ipyo apembereswa dzulo kumarketa fasinya na chito kumarra kwene provinsi ya Maputo maganizo a e aguash tuwera kusebenzesa luso itwa pakukweya na kumaza madzi kuli mbumba. Mulembe chikalire wa pfukwe ya pekumangamanga na makaliro madzi amikulu na kumpyopyo mkati mwa dzikwino Elio Bans alonga kuti awa ni maganizo kufuna kupereka madzi adida kumwa kuli mbumba mwankhasa. Na ipyo maganizo a e aguash anazitise kuti mphimba zizingi zikhali na madzi adida kumwa mapompi mwa kukhonda kuona madodo. Distritu ya Carabasa muno provincia ya Tete iri kusakanya chuma kufasinyi na chitika kumaputu tuwera za chitima basa aulimi wa mbeu za ndimba pa kusembezesa luso itwa. Dziwani kuti awa ni maganizo anachitwa pa kupemberesa mfuma zinakumanika nkati mwa distritu ineri tira kuti nsiku zinadza anyachuma angabwera zitsambadza mfuma za mpisa ziende kutsogolo. Mkadamu wa chikio cha utamuriko mfuma za mpisa kudistritu ya Carabasa muno provincia ya Tete alonga kuti mabasa mazinji la kuchitwa kusaka nyachuma nkati na kunja kwa dzikwino aende kachiti mabasa aulimi wa kusanasiana pontho na kupereka mbeu za ndimwe mwene kusembenzesa luso itswa na kupedzera misika ya anagulisa unyomonyoma wa kusanasiana. Santos Ganizane alonga kwecha kuti mabasa mazinji la kuchitwa tira kutimizira chupo cholimi maka cha mbatata nkati mwa distritu inere. Nsoka wa União Desportiva wa Kusongo ndiwo ulikutali kukhala mambo makauno pa Mosambola makapikupiri makumawiri na pitanthatu thangwi yakuti andilimirana mphamvu na Ferroviera ku Maputo mbakhonda kugolesana mbakhonda kuchomana ntho dzulo. Dziwani kuti na mapikanewa União Desportiva Kusongo ali pambuto chishanu pakusiyana na mipako 13 na nkadamu wa anatsogolera Mosambola makauno Association Black Bull ana mipako kwana makumatatu na misere. Dziwani kuti unango analimirira provinsi ya Tete pa mapika a Mosambola unayo ndi Shingale aluza mpako wa kwenda kakhala nanthu patsogolo nanja tinthimuliwa dzulo na Black Bull mipira miwiri awino boards ku Maputo. Na ipyo Shingare ali kuchitoto na ndo zipemba pachitomere pa mapika anewa. Atintimuli wakabods andemira na mhamvu katanhatu. Kukundi ya masinzikiro wa mpira basi, provincia ya Tete ya kwanisa mikufo ya kwa na kumi na minai pa manejo kusana sana chitiwa ku Inyambani pa masinzikiro wa mpira nyumba za mafunziro. Pa onsene na mikufo ya kwa na misere ya goldi, minai ya prata, miwiri ya bronze, inajitisa kuti Tete akale patsogolo pa mapika anachitwa nkati mwa provincia ya Nyambani. Zwani kuti awa ni mapika makuru ada akutamangisana pa matanyo akukwana chikuchibodzi na mazana mashanu anangu apikisana pa matanyo akukwana dzana ibodzi. Provincia Tete ndiye mambo pa mapika niwa. Izi zikali mhangu wa zanchisena.
0: Pamene panso mfera ndiye panchiri ziro pankani ndizo nchizirapo masanaliru 3 September 2026 inendinoa chiri mamponga ndi Bartolome Paketi mwakumanose.
4: Kani za chigawo cha Tete ndizo onjezerapo.
5: Pura e cristalina, água de Ciuta, água mineral. Captada a 950 metros de altitude na fonte centenária de Ciuta Serra, cheia de histórias e tradições, é a número 1 em qualidade. A engarrafada em Ciuta, na província de Tete, certificada por laboratórios nacionais e internacionais, marca a diferença. Epicamente boa, a água de Ciuta é nossa água. Água da nossa terra, nossa marca.
0: Continua a parte dos antiprogramas de Cidilá, e o Mundi Zero Nkubangwa. Ndiri sana fika kumene kwa bwanji tikupasire ni tenyimbo ziwiri. Ihede tikuembe kisentawi ihuwane. Abapati yamba ndi Diana kuimba kumene kwa Techno.

Kumi na kuishia kuimba kwa fuwa na mare jenga ntine urifikisha wa half past three. Tentize ndi zero nkubangwa.

Maulu ya bwino visere wanyimba na mpepo ya rati Mosambiki ya muna nteto. Huku ndi kufika kwa tu na mabasa ya tu ya nchinyungu ya maulu ya ngo. Nsiku status za mwezu no wa shi pemba setembro kula tuturi makumawida na matantatu. Pumizu ntawe za cha izu zinai na pinta makumashana na stantatu za kumaulu. Sese zora jisi 53 minutos.

0: Abafasiri wacu zigashya izo zishyano za kumangana wayi ari za sedoras ni zatu za rero na mizali ziri yashya tikamarapo ni mlalikiro nyimbo mpaka na bantawe zishyana mpinze makumararu mbwerembwera na basa nzeru mbawira tikamarapo ifi abafasiri wacu timbiriza na basa yatu bakubasirane nyimbo Mila Lihiro, die bantawi santatu, ni kani zo shara kutsini la tiguli maboto, te malabo ni kani zanchi nyongwe na bombo zanchi sena. Na masamba munu wa vesiri watu mustutio, tiniwerenga bantawi mweyo, bambuyo wa wasira ni kani zanchi nyongwe na zanchi sena, nyimbo Mila Lihiro, niwerenga masamba munu wa tenembere mwa vesiri watu. Pana bantawe zilantana pindu maku mashano na zinaie pamurini kantoto mrezina basa yetu ya nchi nyungu ya kushogera kunyumba na mpebwe raji Mosambike muna ntetu. Tikuna mwensi wa vesiri kufunia ni shitategero shabuinu mbasa yetu ya mwea ya nchi nyungu ya maulo yano ya nsigo ya shinaia. Kupita kwa nsigo startu za mwezuno wa shifemba setembro kwa tuturi maku mawide na marantatu. Kuna mungu basa labuino, mpumuru labuino. Kuna maulendo, ulendo babuino. Kuna ategenyi mzogali ntenga watu wansiku zenta. Tekenyani buino misewu. Fambani buino. Takula kutu mungu nyamula wantu. Mungu nyamula wana. Mungu nyamula zibereki. Mungu nyamula moyo wa wantu. Nadere uchenka ngozi za pansewu. Kuchenka ambo moyo wa zinja. Kuna mungu ategenyi wa magapupa. Fambani bwino misewu, ngozi zinyo sumbe zimbashirika nza emwepo. Ndiyo baturi bwino kufambana chero misewu. Kuna mwenzi ya limiti kuti malimidu ya bwino. Pakona kutifia muno mzinda limba temba imwe mweko. Munga kulola apostoli zinji, fembu muno mboti inja. Mzinda ni maru joka ya. Tikasaya aposto. Nema kitsiri ngewa nalibu nabuinu. Zinai na mpinti makumashana zifemba vasari watu za kumulu. Tisa zora jisi nguwa ndi na of minutush. Nendine asi mama nuweo kunchina mwanzangu Bartolomeo Ishwaketo. Kupirika zena vasari watu mpagana kupampa basa ya chamia ya nchinyungwe mauluyano ya shina ya. Kata mpinti bangona vasari watu ni zatu za leru na miza liziru ya shia. Kuna mwenzi rufu na nishitakiru shabuni wabasa yetu ya mwea nchi nyungwe. Mshikira kunyumena mpebwe raji Mosambiki ya muna ntetu. Zuntawa vese watu za chaizo zishano za setoresh.
1: Radio Mosambiki. Teatu.
0: Zishano zibulumira vese watu za kumolo za setoresh. Verani guzatu za lero na amidza lisiriesha.
2: Verani chigongi nusha tete, bantawe yache.
0: Maure mwina afesere wanyumi na mpebu kerati Mosambiki ya muno ntete. Huku ndu kufika na zatu salero na mizali ziri yache. Sumu isako nzedwa ndi ziri kutoku ziri na inipano asi. Mama Noel lero nsigu zidatu mwezuno wa shifemba setembro. Gwala tuturi makwa wile na madantato. Pomwe tumotukushitika nkati mwatsiku la tulino afesere watu. Kana pomwevu kuti muti perekeze muzatu salero na mizali ziri yache. Pawana kumi hamboneka mbozi wa magoli ya kushepekera kumi na mashani ya kubadwa. Omu mbabonera na dima pakati pashe nsiku muno. Iti malingana na kafufuza wa magoli la tulu tuiri maku mawiri na mawiri. Wakazi sido na wasau moyo. Omu ilu nkulatiza kuti wana zinji alinkumbabonera dima la kusiena siana pakulata kumenyedwa na bombo kumbarombo zeredwa. Ntena ya guona za shirungamu na mabempero matia wisais atzuisa kuti iji jiri kusaisa tulo tokuleri ndiye bali kufunigana guoneka basa na mhamfu
3: cerca de 55%
0: mapursento mago mashanu na mashanu ni mboko ya wana kubonde na dima kushukira pagoli bozi mpaka na kumi na manai ya kubadwa ndio ndabonde na dima pamwezi udamala

0: Walidadi wulu wene wene, yomwetati zaonesa kunu kufasini, Maputo.
1: Shanyu shinangu mnazu.
0: Tawanda uweresa misuo, napo kutitimba chita bintu bizinji jumwe timba wanesa. Maichina misuo yomwetati zaonesa kunu ndipo na kwa uzambo wantu kutitina mabasa ya kusina siyana yomwetimba chita, kutete, ninga shkola, na mabasa ya nangu ya kukulisa bintu ninga bida kupangira mangira na binangu bizinji.
1: Zufambata ni fedai?
0: Bintu jokufamba buino, tingaleo kuti atetsa pano wantu hazinji akulewa kuta kukwashitari, akukomedo kwenye kwenye na kuona bintu jumwetinabjo. Ndipo wantu hazinji akubwela kujayona, tingudikirida kuti binangu ntiko zomwe zinkubwerazi tingkwanisa ate kukala na maklienti mazinji umwe yadi ya komedo na bintu jatu nanti.
1: Kuyamba, bwela kuno kufasi?
0: Inevano kuyamba, majaribu anangu mwembu yomu akabwela gale. Kuma ndadekede kwenye kwenye kuona kuti kuona bintu jizinji umwenda kufunza kuno nanti.
1: Mugoshtari kukala kuno?
0: Ndiyo goshtari kwenye kwenye. Navo kote jintu jukuno jinangu jida siyana na kwenye kwenye kwa hatu maish. Ndiyo goshtari kukala kuno.
1: Mugudikira shanyi?
0: Tikudikira kote jintu jinifambabuino. Pinangu pakushoka kuno. Tinkala na makiliente mazinji yomwe. Pinangu tika zualini. Yanangu aniamba kutiligariri. Na chakulenge jota kani na jintu jatu yomwe tinabjo. Tikudikira jumwebjo.
1: Siku ya shinai, wantu wa zinji ya bwela kukala kuno?
0: Machibese yano hatu hazinja kanatu kupita, maji tikulikirida kuti pakupita kwa zuali, hatu hazinja hati ya mwere mwune kutazaone nani. Mtu maji maulu ndipo hatu ambazala kwenye kwenye kutazaone bintu ya tuti.
1: Kunyungu mbakala pabuni pamuni?
0: Kunyungu kutete mpereza ya tui ili pafupi na paprimio de mayo. Paprimio de mayo ngambwe na ngoi ya nseo ndio kuna mini arte, ndipo tiripa mpereza ya mwere mwere mbakulisu wa zinu jokse ya nasiana ndipo panakati pintaria.
1: Masuwe makwalidadi?
0: Kwenye kwenye. Atenso ni ngambuziyo kuri munda kule. Tengi kala wantu seji. Awo kuenda ntogolo basi. Masuwe makwalidadi kwenye kwenye.
1: Wantu angasa bwerakali kuni?
0: Machibeseano lero len. Machibeseano bwerakali wantu akupitida kumi. Omazavunza kale zwa misuwe. Ndipo nsiku za mambuyozi ni mantu hazinjo. Nipinangu ni ngakwansengu kushita kurenga mbozi na mbozi. Ni mantu hazinjo mabwerakali kuzawana.
1: Maturukarikali kontaktu. Semana inu inu.
0: Zizinji zenze ndipo tinazo kontaktu zizinji za wantu wapcha. Anangu napo na wewa madzigolino, adziwa magunja. Anangu takala nao kontaktu zao nani?
1: Mungu kwanisa ndi zomwepo mufuna?
0: Chadidi tuyo kwanisadi.
1: Munu uzashanyi anangu mavizitanti?
0: Jumwe tingaleo kwa mavizitanti anangu nja kuti apitilize basi. Kubwela uzaona bintu jatu ndipo tindikirida kuti angadziwa. Jumwe fanti nazo angkomedo kwenye kwenye ndipo wankala na chitundi-tunzi cha kuti nchani shumwe miniyarte mbashita nani? Ndipo iyo anza dekeda na mbasa mwifipati mbachira.
1: Mbachira nsuo na zunangu ingatishani?
0: Mzizinji. Timba kwanza misuo, timba kwanza mameza ya kusiana siyana, makadera, jintu jamadabo ningajimwezi. Ndipo tina mbali ya konstruzi ya kumanga manga, timba manga kuyambira mashkola, jintu jirijenzi za kumanga manga, timba manga paraniza mapondi.
1: Kushikara kunu kumara kweni, kufasin, rikacha, provincia ya Maputo, ana vinila na shitandizo sha agência do desenvolvimento do Vale do Zambezi na esquina da GPC.
2: Na tera vasire watu dipatana mato game wali kubwera na nghani inu.
3: Mtsogoleri wa kuboma la Maravia wali wakuti kupambula bzintu zomwe akubziratiza pa msika wa kurikacha nkati mwa mwambu wa fasin golerino. Amfuna kutolera nzeru za kuti nkudzatukula kutsogolo kuno kwa wantu wawo. Adumingu Jotamo alewa mafarai hapa kupita kwa nsiku ya chinai pomwe msika wa kutsatsa utende wa mdziko muno huku chitika koma urikacha mboma la Marakwene mchigawo cha Maputo. Pomwe akacheza na Radio Mosambiki Tete Ayotamo alewa kuti kuchokera mchigawo chino aendesa kumsinda ule bzintu bzomwe bziri bzakulatiza udidi bwense bomwe bukoneka manja wa mbumba ya kumaravya ndipo pa kuchokera kumweko kuna.
4: Zinangu, zimeneve nangu abweresa, zikutipasa zeru, zakuti ndiziponi, tikapita kumwegu, tinga kwanise kuchita zinangu, zimene situ kuchita majitinazu.
1: Kuno mayamba kale, kala na makontakto na wantu wanangu?
4: Kweni kweni, takala na makontakto wenangu, ate makontakto wenangu wama shinezi, amene wawona kuti kumaravia, ni malo, distritu, yoti angapite kutaza kita zinangu.
1: Aposta ya Maravia njiponi?
4: Maravia tina nsomba, tina ouro in quantidade, tina cobre quantidade. Maji timbalima kweni chimanga. Timbalima kweni chimanga porque provincia Tete, timbalima kuti capital, center, capital de milho ni Maravia. Sonde potencialidade ya tu ikulu, timbalimambo, feijão, timbalima soja, timbalima zakusiyana siyana kumaravi.
3: Akari ya Domingo Jota mumtsukuliri wakuboma la maravya mumwe akari waku zomwe anabzo mumtima na tangwe na msika wa gole dino pakukaro wa chimakumatantatu na ubozi. Radio Mosambiki, kare na lero mkati mumagole makumashano kutumikira Mosambiki.
2: Timfunga midzaliziri yatu na mwanzatu Manuel Cardoso omwani mkoneka nchigawo cha Nyambana. Afuna kutiuza zankani ya kulewa kuti timu la kazi la munoteti kumpikisano wa mpira kushita kumenya na miendo laluza kumasanzeko ya mashkola lerolino.
5: Timu la sikana na mpira kushita kumenya na miendo wa kunyungwe laluza lerolino na anzao wa hulu la chikao cha Maputo. Kanoloji kumika kuti sikana wa kunyungwe awine hulu la Maputo kumwe timu kwa nisika. Na kunyungwe kumulachika lerolino kutu. Kwa hana kifunika, kishanti kifunika kuti awini ugungu na ili ambani, utakana mtikana kufu nyanya, na ngwe azinto kini ambani, kasa mabutu, atundisa gulu na kakana kuti, nini kulimbana na maguru, lepa kati, kuna kutuuru, kwa nchi kouti. Na leo kuti, mtikisano, utakana kulesu nyanya, pakati mambari jiriki, pakama kutuwa ndisha, timu na tet. Kishanti kwa nikadigire, shikirasa, mtikisano na ili ambani. Akuina, uomisha mbuzabu.
6: Iwina.
5: Mpashita wazi.
6: Kwa hivyo wazega. Kwa wangopu ya hivyo wazega wali tika wine gumu we. Hivyo kanyile maza. Sao, shani.
5: Hivyo. Hivyo kukuru hivyo?
6: Hivyo kukuru hivyo wali tika wina.
5: Kwa kunyungo, kunyungo, mula wosa wanchi. Kwa kukuru sana ya chisano lima.
6: Sao, sisa wali tika wina.
5: Kano, jina?
6: Ofijena, mazera.
5: Ofijena, mazera. Kikati kile wanchi, chifandisha kile wina.
6: Kwa
5: I'm going to go to the house. Kwa kutika pita zida wina kwa kutoba miyasa mkila minae na limozi kachiru kashi kutawina kapu kalikasu na mpira umozi chitati shirwa alimirada mpampu na kumula chikao usha ina mbano ni mwashukino kwa mpampu ni alikati na kunja kwa tampu ni ina mbano mkutika kuti chishan shirwa alikati mpaniposa kuna kuti adani minirada kushpande shambu kutika mpontu kumozi kutu mawiria ya nafoto si nomo. Kiana na pulu la Maputo kusia kumwena ponte kumwe na suwiri. Kumwani ina shanshino ya mbali kina mkwene siningwe kuhu atatakana na mbulu na chikao kima futsipan.
2: Basa basile watu ni zenzi zomwede kanazo maoro yanu ya shina ye. Muzatu zale na mizaliziri yashe. Mungana inibano Asima Manuel kumwe ndakonza na utokoza mabasa emweya. Ana Vinila, Manuel Cardoso, Mario Gemo na Marco Izondana. Tirigut, salane bueno.
7: Mwapera chikau chunuja tete, panta uyachi.
2: Izo nthawa vasile watu za shahizo zishano na mhinda kumi na zino mweza kumawuru za seto ura shahiza seto minutush. Kali zatu za lero na mi za lisiru yashi kushugara kunyumbe na pebo raji Mosambiki ya muna ntetu wa baseto ya nchinyungwe. Na redi mpiririza na kubasirane mila ligiru mwita ya munu mwistudio. Tikamalabu ni nyimbo za shahizo zishano mhinda makumadaru za kumawuru ni basila nzero mba wida.
8: Mbumba ya nchikau shatete, kuna omwe alibe mwendo, panampata wakuti abwerele pomwe kufamba ni kamomwe akafambira kale.
2: Mumba niseka kufamba, tangula kuti mudaluza mwendo ubozi, muna washa mwali, mbale, ayayi mudzi mwanu, muna wantu, omwe afuna mwendo wakusuzira ambati protezi, uyu ni mpata wa imwe, ayayi wa mtu. Ome mumziwa kute azatandiziwe kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro gulino wa Vulcan pashipatano na wa Alto Comisariado wa dziko la India ndziko muno anza shita kampeni ya favoro ya kuzeika protezi miendo ya kusuzira kuna wantu mwalibi minyendo kumbute kuri ya ulapi mboma la muatize kukarbu mwaka.
8: Timu la Adotoro Waluso wa kusokera dziko la India adzaoneka kumatizi kuti adzaone wantu wa kusaya mwendo ubodzi kuti adzawaike minyendo ya kusuzira mwafovoro.
2: Lekani kuluza mawi umweyu. Pino mufuna mwendo kusuzira, ayai munzwa muntu omalibe mwendo. Pidani nchipatano na timu la Adotoro wa kampani ya Vulcan. Pakuwafuida 84-96-79-461, ayai 87-64-54-976. Kutimu vesese dzinji na kudzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo.
8: Ziwisani nkhani imwe ya zibale wanu, ashamwali, avizinyu na mbumba yense mkati mwa mphimpha yomwe mumkhala kuti aleke kudzaluza mwawi umweyu. Kampeni ya fovoro ya kuika proteze, mwendo wa kusuzira kuna umwe alibe mwendo. Kampeni yomwe inzashitiwa mwezi wa Novembro kumbuto ikulu ya ulapi mboma na matizi.
2: Vulcan, kutandisa kupulumusa na kushinja makalibri ya mbumba na kukwiza katukulibri ya mnite.

funa kukhala na kadi la mkomeko la kutekenyera ngolo ujimbikiri na tekenywa luso lekani kutaya nthawi xikola tekondo sound sign ndiyo ya kulongosoka imbapfunzisa bwino kafambisidwe ka ngolo mankomeko ku xikola tekondo sound sign kumbaperekiwa luso shairo kuna tekenywa ngolo ashidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidwe mmisewu ambapfunzisa kafambidwe ka mkomeko na katakulidwe ka mitolo kuna makampani malikulu ya boma na wanthu wakubzimina paokha xikola tekondo sound sign ikuoneka ku bairo shingodzi mphepete mwa nsewu ukulu wa xinomwe mumzinda wa tete ndogoni mukabzinembese kuti muxose khozi la utekenyi bwangolo ndiye kumbafunika mapaso aya kopia ya bigeti de identidade atesta domedico registro criminal foto ziwiri za tipo pase na declaração ya recenseamento militari mukafuna kubvesesa bzezinji fuani ntedwe 87 30 80 900 ayai tumizani email eskolaki saini @gmail.com eskola tekondo sound sign imbapfunzisa tsogolo lanu mwa mkomeko unthu na luso saini kupfunza lero kufambi

Kalimaro avasiri watu wimbo kwa organized family na nyimbo ya ishe jombo. Pamuzo ntawe za chaizu zisha na pinta mashano na zwire za kumaulu za setora ji 52 minutos. Adikule wa apa kuti tuense tumbirimbe kakumendo ni ntsapato. Tivale mshangu. Tuense tumbirimbe kakumendo ni ntsapato. Atatsimikiza bo mukulewa kuti ntenga washi ukuru wa nyimboyo kale umweyo ufuna kutsimikiza kuti mkazi wa bamuyi na wagunja pale bikusiana uzinji ale bamuyi ni mkazi ale gunja ole ni mkazi Akazi mpabotsibotsi ali kusiyana. Wanthu umwe mbarerekerani mboni. Mbabvani. Mushimbabvisesa. Mkazi wa bamuyi. Na mkazi wa munjira uli. Mbamona munjira uli munsiyo uli. Alibe kusiyana. Kazi. Chintu shibotsi. Nalewa hapa. Madamu kunyumba. Kakilo friendi kamunsiyo kale. Wanti mbagazi, tupi usiana. Nzozo mpumcha, wantumwe. Nzozo na mpumcha kubozi. Pare pale, pare yapa, pare kule, togonye kule, togonyogu. Kuri zwishtira. Zwishtirane. Tupi usiana. Tiribi usiana, ifiba wana gazifi, tiribi usiana. Kuma kuhinche kwa kuti nkazo wa mui. Nkazo wa mui basi. Mugadwala, mugasauga, mugasaya. Ninkazano basi. Kumagari kakunjagari. Ezirane kundosaya mbondo ibozi. Pena mbwera kutakuonani. Unche merembo. Nanti kanganawe, tindi kagumanani bagari pale. Kuchajantuni muna zingasi. Pale, moruz bagaru zereru. Pumbwerikaru shoka kumui. Muna zingasi pale, mwagonjagari mbolo samo. Funzo uyo. Mwagonzega, mbolo samu. Unafakani kazo mwiyo kufunza tutu besh. Mwagare, haka zangu na ndane kubada kufunza negale. Mwagonzega, mbolo samu. Mwagonzega, mbolo samu. Ne. Kwa magunchako. Kwa wakune anango ambakaribi nena na ukumbuka kundzeru zumosungwe zimbabali iraru. Mumba funa, mumba bulfiriri. Kurenga kubiri mbolo saire. Kwa zonga kunja. Kumui, akupika mfutsu wakazi. Kumui, akazi beba fura. Kulibe munyu kumui. Munyu, kusayambo munyu. Mbashita kupanira ya kubiri ukasunye. Buna ukamangirile, buna kwenu ukasunye ya kubiri gare. Sunye! Mwakonisi kupatika kunchako. Para kye? Ujishtirani, ulimuone kandi mwee. Maini. Mpasa nsisi, beno mbashita tuzu. Nsisi zinu. Ngumwe ntenga visiri watu. Izo ntaweza cha izu zishana mpinza maku mashana ya santaru za maulu za saidora jisinguwa inda isa ya shimenozi. Wana ntivika nyimbo kanangu.

Huyu ni Jay Price na nyimbo ya Shendara Shawia. Nyimbo imwe ntipfuwa mpaka na mantawe stantatu za usiku wa visiri watu. Umweri za kubasira ni nkani za uchira kutsindi la zikoli na maputu. Kamarabu za shinyungwe na bombo za...

0: Lualalo, Linza Shinja, Uve bawendera kutengo mpaka na kukhala manyowa, mchomo zinza thandiza alimi ku malimidwe yawo na tere kukwiza malimidwe ya poso. Kushinja kwa idri abvisele watu enditi kunja kwa idri Lualalo linza thandiza wakazikisidwe kamadzi yomwe anzaparisidwa basa la kutirizira na kukawanisa kuna mbumba. Nemba boma nchigao cha Tete Krishina Mafumo adziwiza kuti Lualalo linza thandiza uchituku kusha nzinda wa Tete na Tete kulegeza kutemba bzinthu bzakulimidwa kunja kwa nzinda uno. Ili kuyenda ichitimizirika kuntsiku za kumalizira zino, mbogo ya tsikana omwe ali kuchita kozi kulusula kusiyana-siyana kuti adzakwanise kubziyang'anira wokha mpaka akhazikisidwe na boma mchiphatano na anzawo. Pakali pano mbogo ya tsikana ili pa mapulusento 33 pa pfunzi dzulu bzira ntatu omwe abzinembesa ku nyumba ya mapfunziro ya umisiri mchigawo cha Tete. Atsikanawo ali kuchosa kozi kulusula basa lomwe kawirikawiri limbapatidwa na amuna pakulata magetsi, kuocherera, kufukula migode, kuonza maluwala na lusulinango. Malingana na mtsukuliro kuna zamabasa ya Phindu muno Ntete Jacinta Ntaya, kuonekera kwa atsikana kumbalizozi zabasa kulikulatiza kushinja ku makumbukidwe ya atsikana kumbali ya mpata wa basa na bombo kwanisa kupiyang'anira wokha. Boma la muno Ntete lili kufuna kuparisira basa michini ya nzera chitsapano na chakulinga chakushinja mabasa yakaperekedwe kamadzi yakumwa kuti mbumba ithandizike. Na tere idaziwisidwa pa ntsiku ya chitatu pa Fasing boma la Marakwene mchigawo cha Maputo njira yakudziwidwa na Aguash yomwe inzathandiza kukaperekedwe kamadzi na bombo kudziwa zizinji kumbali ya kakawanisidwe kamadziyo. Nembi wakulikula kuona zamaluwala na madzi Elio Banz adziwisa kuti ni njira inango ya kuthandiza ku madandaulo ya mbumba. Na kaparisidwe basa ka njira ipsayo kulikudikiridwa kuthandiza mbumba kukhala na mpata udziwa nkhani kubweresa nzeru zipsa na bombo kuthandiza kukagawidwe na kakonkhodzedwe kamadzi mdziko muno. Boma la kawara basa nchigawo cha Tete liri kuyang'ana weni shuma omwe angafuni kuthandiza ku mabasa ya kulima mbatatisi. Nzeruyi idadziwisidwa pa Fasing 2026 komwe boma la kawara basa liri kutsatsa bzinthu bzawo bza phindu na chakulinga kukoka mitima weni makampani. Mtsogolero wakuona zamabasa ya phindu kawara basa alewa kuti ku Fasing boma lire lina chakulinga kulokotera mpata kuphatana na wene shuma omwe angafuni kuthandiza kumwaza mabasa ya ulimi na pombo kubweresa mbeu za nkhomeko michini ya chitsapano na kuthandiza kumbali ya kufuthula misika. Santuj Ganizana adziwisa kuti akakwanisa kuphatana na wene shumawo kunza thandiza kufuthula malimidwe ya mbatatisi na kuthandiza kutukula limi pakupereka phoso limweri mkati mwa misika. Ganizana adziwisa pomwe kuti kumalimidwe yano boma lire lina chitalo chakulima mathokhoma bzulu bzishanu. União Desportiva yakusongo yasaliratu mbuyo pakufuna kuthamangira mbuto ya kuwina mpikisano wakuchita kumenya na mwendo golino pomwe anatimizana mphamvu na timu la Ferroviario ya kumaputu kuthambwe la kutsindira dziko lino Maputo pa ntsiku ya dzulo chitatu. Na thangwe la kundendemera mphamvu na timulo UDS yagwa mpakana pa mbuto ya shishanu pomwe alikusiyana mbogo 13 na timu la Association Black Bulls lomwe lili pa mbuto ya kutoma kumpikisano wa Mosambola na mbogo 13 na Zisera. Timu linango lomwe likhaimikira chigawo cha Tete ku Mosambola tili kulewa za Shingale lidaluza pomwe na Black Bulls dzulo libodzibodzilo kuthambwe la partita chumene mchigawo cha Maputo pa mipira miwiri kwa ubodzi. Na tere timu la Shingale lili kupitiriza kukhala pa mbuto ya chikhomi na ya chinayi ayaititi pa mbuto ya kumalizira thangwe la kuti lina mbogo zifemba zokha kundandanda wawo pomwe adawina kabodzi kokha achindenemera mphamvu kata nthatu kentse. Matimu ya nchigawo cha Tete na Inyambani yadanenemera mphamvu dzulo chitatu kumasenzeko ya mpira kuchita kumenya na mwendo kumpikisano wa maxikola komwe kuchitika ku Inyambani komwe kumbadziwidwa na Terra da Boa Gente. na ibi kukwanisa kuchitisa kutitete kalipa mbutu ya bwino panda ndanda timulo liri kutondo kufuna kundendemera pomwe mphamvu kuti likwanise kuyambuka mpaka na ndime inango. Mbali nango timu la Inyambane liri kuonekera lini pa mbuto ya bwino kuti ikwanise kupikisana na matimu yanango. Ii tinatambula kuti liri kutemba kuluza kwa matimu yanangoyo. Timu la Muno Mtetse liri kufuna kulatiza maduyashe pa ndime ya kupikisana magulu kuti adzakwanise kupikisana pa ndime inango na tere kudzakhala mkati mwa matimu manaye ya kuonekera bwino kumpikisanoyo. Mwela pomwe kulewa za masenzewe mashkola, chigawo cha tete chakwanisa kale metaja 10 kumpikisana wa kutamanga omwe kuchitika mchigawo cha Nyambane. Patuma kwanisa kale kuwina pana medaja zisere za oro, zinayi za brata ndi ziwiri za bronze, pomwe ziliwika mambuto ya bwino timu la chigawo cha tete kumpikisanoyo pa mayezo yomwe yakafunikana pana kutamanga ntantho shulushibodzi na madzana mashano na bombo ntantho dzinalibodzi komwe chigawo cha tete chakwanisa kuonekera bwino. Kuonekera kwa timulo kumpikisano wa kutamanga kuli kubweresa chikhulupiriro chakuonekera kwa mitaja zizinji kumasenzeko ya mashikola komwe kuna apfunzi wa kutigawo zakusiyana-siyana. Iza bvasire watu ndi zikhalinkhani zathu za chinyongwe.
1: Mpango wa zanchisena za muno provincia ya tete nyakuzilonga ndine Inoke Konsejo. Mpulisha mbozi apiwa ku distritu ya Ngoni ya muno provincia ya tete kuma chibesi ya lero tangwe kupoka na mbumba ikachita nsambo wa kulima kugulisa na kusuta chamba. Mkanzi ufo chitika kuchisa cha nsendeza mpulisha na nzacha kende kwenye kule kuti aka malise nsambo wa kugulisa na kufomari chamba. Mafata tifire kuno mpepe rad Msambike kulunga kuti anthu hapo Nyamiala mbati ntimula mpulisha mpaka kufa. Mbwenye nkondu ishi kutoma kwayo izati kudziwika pedidi. Mabasa mazindi la kuchito na anyakusanya miseru tira kutia kwa nise kuzindikira pide chitike ndininchi mpaka mpulisha kupiwa na mbomba. Banku Mundial ikufuna kuti nkati mwansiku zinadza nzinda wa tete ukale mambo pakulima mbeu za ndimba pakusebenzesa ndimu zinafuna kusasanyiwa mkati mwa mzinda uno. Awa ni maganizo na chitwa kubulukira pa pfukwe ya kusasanya madzi a nyamfu mkati mwa mzinda wa tete maka munkulu wa Nyarutanda tuwera kwanise kubweresa chupwa cha ulimi wa kutirira. Dziwani kuti awa ni maganizo na chitwa afuna kukwata madzi a nyamfu asasanye ikhale ndimu ya kupedzera chupwa cha ulimi. Mabasa mazinji alikuchitwa tuwera kuti kwenye kule akwanise tu kusanya ndimu ya mphamvu tuwera ulimi ukwanise kuenda kutsogolo nkati mwa provinsi eno. Mulembe otongo muno provinsi ya tete Christina Mafumu alikupakwecha kuti ufundi mwai wa atsakulima tuwera kutambarusa mfuma za mpisi nukunira chupa chadidi pa kulima unyambeu wa kusiana-siana. Muno provinsi ya tete akazi anasaka wafunziro wa misiri ndi unatimizirika nkati mwa pyakapino pya kumalisa pafuna kufungula mpengo za ganyo kuna chitwa na utonge pamodzi na misoka ya nsisi. Dziwani kuti pa adanenda nyumba za mafunziro akukwana makwana tatu pa dzane bodzi pa pikwi pita ntatu ndi atsikana anafunza lusi wa misiri muno provincia ya tete. Awa sende kafunza lusi wa misiri tangu ya kuti mpengo za ganyo zizinji zinoneka asafuna anamangiriza nkambala za moto magetsi kuocherera pawozi na upata basa migodi kumanga-manga na pinango pizinji vinafunika na machapo na tiketa nkati mwa provinsi eno. Mkadamu wachigeko cha mabasa mfuma muno provinsi ya tete Jacinta Ntaya alonga kuti kutimizirika kwa ntemba wa atsikana nende kasaka lusi wa misiri pikupasa kodzo makaliro akazi tuwera kutambarusa mfuma za mpisa. Utongi ndiwo unamphoka ya kufuna kupereka madzi adidi ya kumba kusebenzesa luso itwa mwankhasa kuli mbumba. Na ipyo apembereswa dzulo kumariketa fasinya na chito kumara kwene provinsi ya Maputo maganizo a e aguash tuwera kusebenzesa luso itwa pakukweya na kumaza madzi kuli mbumba. Mulembe chikalire wa pfukwe ya pekumanga-manga na makaliro madzi amikulu na kumpyopyo mkati mwazikwino Elio Bans. Alunga kuti awa ni maganizo kufuna kupereka madzi alida kumwa kulimbumba mwankhasa. Na ipyo maganizo a E. Aguash anazitise kuti mpimba zizingi zikali na madzi alida kumwa mapompi mwakukonda kuona madodo. Distritu ya Corabasa muno provincia ya Tete ili kusaka nyachuma kufasinye na chitika kumaputu tuwele za chitima basa aulimi wa mbeu za ndimba pa kusembezesa luso itra. Zwani kuti awa ni maganizo anachitwa pa kupembeleza mfuma zina kumanika nkati mwa distritu inere tulo kuti nsiku zinadza nyachuma angabuda sambadza mfuma za mpisa ziende kutsogoro. Nkadamu wa chiku cha utamuri kwa mfuma za mpisa kudistritu ya Corabasa muno provincia ya Tete. Alonga kuti mabasa mazili la kuchitwa kusaka nyachuma mkati na kunja kwa tsikwino aende kachiti mabasa aurimi wa kusanasiana pontu na kupereka mbeu za ndimu mweni kusabendele saluso itwa na kupezera misika ya anagulisa unyomunyoma wa kusanasiana. Santos Ganizane alonga pakwecha kuti mabasa mazili la kuchitwa tira kutimizira chopo chorimi maka cha mbatata mkati mwa distritu inere. Nsoka wa União Desportiva wa Kusongo ndiwo ulikutali kukhala mambo makauno pa Mosambola makapikupiri makumawiri na pitanthatu thangwi yakuti andilimirana mphamvu na Ferroviera ku Maputo mbakhonda kugolesana mbakhonda kuchomana ntho dzulo. Dziwani kuti na mapikaniwa União Desportiva Kusongo ali pambuto chishanu pakusiyana na mipako 13 na nkadamu wa anatsukulera Mosambola makauno Association Black Bull ana mipako kwana makumatatu na misere. Dziwani kuti Unango analimirira provincia Tete mapika a Mosambola unayo ndi Shingale aluza mpako wa kwenda kakhala nanthu patsogolo nanja tinthimuliwa dzulo na Black Bull mipira miwiri awino boards ku Maputo na ipyo Shingale ali kuchitoto na ntho zipfemba pachitomere pa mapika anewa atinthimuliwa kabodzi andilimira na mphamvu katanthatu. Kukundi ya masinzikero a mpira basi provincia ya Tete yakwanisa mikufo yokwana 19 pa manejo yakusenasena chitiwa ku Inyambani pa masinzikero a mpira a nyumba za mafunziro pa onsene na mikufo yakukwana misere ya golidi minai ya prata, miwiri ya bronze, inachitisa kuti Tete akhale patsogolo pa mapika anachitwa mkati mwa provincia Nyambane. Zwani kuti awa ni mapika makulu ada akuthamangisana pa mathanyo akukwana chikuchibodzi na mazana mashanu anango apikisana pa mathanyo akukwana dzana ibodzi. Provincia Tete ndiye mambo pa mapika niwa. Izi zikali mphangwa za nchisena.
0: Tamala basi na vusiri watu nkani za chinyongo na wombo za nchisena. Pamwizo ntawe za risha izo zira harna mpinta ma kumawiri na zwiri za usiku tuwaitora ja 22 minutos.
2: Rádio Moçambique, hoje e sempre projetando Moçambique.
3: A Rádio Moçambique está consigo todos os dias e em todo o país.
4: Onde quer que esteja, a RM faz-lhe companhia, sendo sempre a primeira a dar-lhe as últimas notícias.
3: Esta companhia amiga custa-lhe apenas 144 meticais por ano, que é o preço da taxa de radiodifusão por cada veículo automóvel.
4: E para pagar a taxa de radiodifusão, vá já aos postos de atendimento que a Rádio Moçambique criou para si.
5: Uma rádio a desenvolver e sempre em transformação, que você ajuda a manter com a taxa de radiodifusão.
6: Pagar a taxa de radiodifusão é cumprir um dever de cidadania. Saiba que a taxa de radiodifusão do seu automóvel está à cobrança em todo o país.

0: mbomba ya nchigausha tete. Kuna omwe alibe mwendo, panampata wakuti abwerere pomwe kufamba ninga momwe akafambira kale.
1: Mumba neseka kufamba, tangula kuti munaluza mwendo ubodzi. Muna shamwali, mbale, ayayi mudzi mwanu, muna wantu, omwe afuna mwendo wakusuzira ambati protezi. Uyu, ni mpata wa imwe, ayayi wa muntu. Omwe mumziwa kuti azatandiziwe kumidzinge kutoma ya mwezi wa Novembro golino wa Vulcan pachipatano na wa Alto Comisariado wa dziko la India mdziko muno anzachita kampeni ya favoro ya kudzaika prothesis miyendo ya kusuzira kuna wanthu mwalibi minyendo kumbuti kuli ya ulapi mboma la Muatize ku Carbo Moke.
0: Timu la adotolo waluso wa kusokera dziko la India anzaoneka kumwatidzi kuti adzaone wanthu wakusaya mwendo ubodzi kuti adzawaike minyendo ya kusuzira mwa fovolo.
1: Lekani kuluza mwawi umweyu pino mufuna mwendo wakusuzira ayayi mundziwa munthu womwalibe mwendo pitani nchipatano na timu la adotolo wa kampani ya Vulcan pakuwafuwira 84 96 79 461, ayayi 87 64 54 976, kuti mubvesese bzizinji na kubzinembesa kuti mudzaonekere pa kampeniyo.
0: Ziwisani nkhani imwe ya zibale wanu ashamwali avizinyu na mbumba yense mkati mwa mphimpha yomwe mumkhala kuti aleke kudzaluza mwawi umweyu. Kampeni ya fovolo ya kuika proteze mwendo wa kusuzira kuna omwe alibe mwendo. Kampeni yomwe inzachitiwa mwezi wa Novembro kumbuto ikulu ya ulapi mboma la Mwatidzi.
1: Vulcan kutandiza kupulumusa na kushinja makhalidwe ya mbumba na kukwiza katukulidwe mmidzi.
0: Funa kukhala na kadi la mkomeko la kutekenyera ngolo ujimbikiri na tekenyu waluso. Lekani kutaya nthawi, ishkola tekondusa usaini ndiyo ya kulongosoka. Imbapfunzisa bwino kafambisidi weka ngolo mankomeko kushkola tekondusa usaini kumbapelekiwa luso shahido kuna tekenyu wangolo ashidziwa kufamba na kuteweza bwino kafambidwe mmiseu. Imbapfunzisa kafambidwe kankomeko na katakulidwe kamitolo kuna makampani marikuru ya boma na wantu wakubzimina paoka. Shkola tekondusa usaini ikuoneka kubairo shingodzi mpepete mwanse ukulu wa shinomwe munzinda watete. Ndogo ni mukabzinembese kuti mushose kozi la utekenyi bwangolo ndiye kumbafunika mapaso aya kopia ya bilieti de identidade atesta domedico registro criminal foto ziwiri za tipo pase na declaração ya recenseamento militari. Mukafuna kubvesesa bzizinji fuani ntedwe 87 30 80 900. Ayayi tumizani email eskolakisaini@gmail.com. Eskola tekondusa musaini imbapfunzisa tsogolo lanu mwankomeko unthu naluso saini kupfunza lero kufambi.

0: ku bairo doze munzinda wa matizi kukupvekalini pomwe baruja pa mui wa Manuel mwamuna omwe adashita ngozi ya panseu pomwe akadapagira kapupa nkhani yomwe ya mushosa santima wakufuna kupitiriza na moyo mbali inango kuna Rosa mwana wa Manuel omwe nsiku na nsiku ambatsanda kushosa kudodoma kwa paiwashe ko mapati pashitike shindu shomwe iwo akashidikira lini kufika kwa vizinyu mbozi omwe akala ashidziwa za nkhani ya bwino kunyanya nchikasi shomwe shinchitisa kuti moyo wa banjalile ushinje kodi Manuel ankwanisa kubwerera pomwe kukhala munthu wakukondwa tetekerani nkhani pomwe anuonekera wanthu wano Manuel paiwashe wa Rosa omwe adaluza mwendo ubodzi pambuyo pakuoneka ngozi ya panseu pomwe akadapagira kapupa Rosa mwana wakulongosoka ambathandiza paiwashe ku mabasa ya kusiana siana nsiku na nsiku João wa pafupi na mui wa ntima wa nsisi Manuel adakala pa banko adatsulima Rosa alikufika na madzi kuti asambike manja na pombo minyendo paiwashe iyembo alikuonekera na banko kuti akhalire mbali na paiwashewo
1: Pai ndakubweresera ni madzi aya kuti musambe manja mufuna kuti uthandizeni ukazvengerera muri wa mangaule mashibese yanu rejejera bwino
2: Lega Rosa Tengurangi ndiene vika zwingirele manga Huku ndi kwanisa liku famba ndeka Njira za muzi mwatumunu Ndirikundu upasani basa Ndamala balazo inebano mwanangu Nimbato ndu kutemba iwepo Na sibalo wakua kuti Mwenitandize dwense Kushukira po mwendida chita Ngozi ire na kapupa Hata inalero
1: Lengani kula atumwezo bayi Imwepo mbali basalini basa. Ifipandu limba kufunani. Ndikafuna kuonani pomu kusega ningari kari kari. Pomu kamba indo kazungira wapafubi na mui.
0: Manuel akwetekeza nsolo makusaya kushita baruja. João wa pafupi na mui afika makonsensema na shikasishashe manja kuzalewa dzomwe amara kubva nchikasimo.
3: Rosa! Rosa! Tiu Manuele! Ndikana shikasi pamuipa. Koma ndachida kutsensema kuti ndidzakuzeni chomwe ndabva. Mwaibva vidadi yomwe yalewera na amazinkhani.
1: Ndi João, chini chachitika.
3: Kunzakala na kampeni ya fufuro yekuikisa mwendo wakuchita kusuzira anti protis. Pansiku kumi na zishano za kutoma za mwezi wa Novembro kunyumba ya umoya kuboma na mwatizi. Imwei ni nzeri ya Vulcan nchipatana wa auto komisariado wa kudziku la India. Ndiye ine ndanemba mbogo zomwe zaloeda mshikasi kuti wantu asaikuluza mpato mwe.
1: Protezi, chadidi tu João.
3: Indi Rosa, mshikasi adzwisa kuti timu la dotololo linchokera nziku la India mpaka na kuno kutapima wantu kuti adzaikise mwendo kushida kusuzirayo mwakusaya kulipira. Ndakumbukira letu tiu Manuele pomwe ndabva nkhani mwei.
0: Rosa ayanganisa paiwashe ashimwetuka na shikhulupiriro.
1: Mabva pai, ni mpata watu ukuru. Mumbwerera pomwe kufamba ningati mwakale.
0: Manuel ayanganisa mwanashe mwakusaya kutawira kudzomwe akabva. Matsinya yense yatsudzuka ashiyamba kushosa misozi.
4: Nchodidi dzimwezi mwanangu. Ningadzabwerera pomwe kuponda pansi neminyendo yangu yenzene. Tidzafamba mchigawo chense cha tete. Ninga mwakalekale.
1: Inde bai. Bwana tipwire mbogo zomwe tipasa tiu João kuti mudzinembese.
0: Seka kufamba kumbashinja moyo wa muntu pakumufundusa kunkhalidwe wa zinji uko mabzimfunika lini kuti munthu abakadzike kumphunzu nkhani ya Manuel ili kulatiza chikhulupiro ndiye chithandizo chili pafupi chitani mbali kukashinjidwe kamweka penu mumbaneseka kufamba na thangwe lakuti mudaluza mwendo ubodzi ayayi penu mumbadziwa nzinza shamwari wapafupi na mui omwe munawo mphepete ndiye amfuna mwendo wakushita kusuzira lekani kuti uyu mpata ukuthaweni mmanja mwazani nkhani imwe ina wanthu wense munthu omwe munaye pafupi na mui angakhale alikufuna mpata umweyu fuirani mbogo zino za adotolo wa vulkani 84 96 79 461 ayai 87 64 54 976 kuti mudziwisise za kanembera na pombo kushita mbali ku kampeni ya fovolo ya kuikisa mwendo wa kushita kusuzira antiproteze yomwe inzachitika pa mwezi wa Novembro golerino ku mbuto ikulu ya ulapi mboma la Mwatidzi. Vulcan kushinja moyo kukazikisa chipatano moyo na katukulidwe midzi.
5: Zonta vusiri watu za shia hizo zenta na pinta makumatatu na zisera za usiku. So itoraji 38 minutu shipambuyo pansetu watu. Ti kupasire nda nyimbo.

Ndembelega wondo kuona mavundu ya boba anka zangu dereka kutokulo kuno zwintu zwinzabwera mwashe mado fasele watu ya Bruno Caliano rimbira kushokera pano pa Radio Mosambika Monantet mbasetu ya nchinyungwe yomwe yale kufika kali kupampa fasele watu siku bwalelo lino ishina iyo siku zitatu za mwezi wa Shipemba Setembro kula tuzuri makumawiri na marantatu mwezo ntawe za shaizo zirantatu na mhinta makumaraina zipemba za usiku so ito reji 49 minutos tingoneka na vasili watu na maudio kumbido na Anselmo Ralph na solo washi wa nyimbo muito obrigado na inembo muito obrigada kuna mwensa vasili mwari pirekeza mwabasari temwe ya chinyungwe pomwe rayamba mpaka na pomwe ta Figa bano vesile watu. Inandine Asima Manuel kunchini kana mwanzangu Bartolomeo Spaghetti wa mwasia mpando kuna Virgilio Jegesena tiye tiri kuresane. Bwino pitizane kubwa Radio Mosambiki ya Munontet.

0: Kopeni mamizumu. Alikufika mapungu, tila tilanga nimwe na ife. Kikalicha tuchibozi kalani pansi muvesere, pida buya na ifiriru. Mbao mapungu atoveseleni.
1: Ya, kunja kwacha. Kuleja kunjoko tukuna che, para mejo. Kakwende kenso na kutingabi peza. Mperiri kuti, njikwende kwenye kubasa. Mama, mai.
0: Mai.
1: Mkwenda kubasa kunu.
0: Mwachero watani.
1: Tachero pinumbu imwe.
0: Mwenda.
1: Mkwenda kunu mama.
0: Mama kuja hapa takulu na ikama tabishu pe bambade kene pepa.
1: Ndama kuja mama, ndama kuja.
0: Ndokoni.
1: Mkwenda kubasa, ako, basa jinjino wakaji mbukote baka hadare.
0: Apo mkwenda kubasa, msaziwa na nsikanana nabwe kapere kwa leo.
1: Nabwera.
0: Ndabwe kapangiwa zulu wakati leo ndibwe kwa kuza kapere kwa nsikanana.
1: Ndi umwe. Ndi kena kubasa mbukuru ba muna kweru mba kono.
0: Apo utepa mwasi ambu manena manena tigule gule pintu tati na alanga nakwe na masu.
1: Na ndepanda kwa na piku pishanu pano hapa. Piku pishanu pini pano hebe.
0: Aha.
1: Ndine kwa samu kubasa ni mba kwa kudu wanipu nishu tigabwere tambi kwa stembira lendo.
0: Napiva. Napiva. Ndokoni papu.
1: Tapu mkwenda
0: kwa. Koto kina kweru. Ambabwe safuna kukumane ni mpano.
1: Oh, nada. Nanabwere na kweru. Kade mbuka bi.
0: Ante ya.
1: Tipa mkwenda kumu. Cha. Ya.
0: Tanga bwera mkwenya ndina pumambu pianga pino. Basa hii. Mala nga bwera mkwenya.
2: Mwena. Mae nyatwa.
3: Mae.
2: Ndabwere ni, tiniko kupirekeni kubanja.
3: Ande madrinya ndapiva.
2: Matukano.
3: Ndama preparare mala.
2: Chinchuni pesiana nakali. Tepa mpidona ando kututukila mabanda avi, sero, pianji.
3: Maninga.
2: Majipidone vini natuke ni vana inga madrinya.
3: Ande.
2: Ah, tindini.
3: Tindini.
2: Ah, tikuende.
0: Mkwenye kalani mbaba.
3: Takalamu.
0: Che.
2: Nanungwano.
0: Ife nifiadide nipeni mwe kunjira.
2: Nife nimbuchawa.
0: Inde.
2: Inde. Tatitikuwe ndalero misero na jiru jikasuzuli.
0: Ndi mumwe ni nemu nikaka kunjira langa nirenda. Tanabuwa nzizi wa njivyanga penu.
2: Andi.
0: Ate mpali angamu na batamanga kubasa mbubwa batamanga kondo. Si mwajita pia didi.
2: Tati misero nga kala naibano nga bidari.
0: Wetari mae. Manungwaje.
3: Magi kipena mwe.
0: Naife mnifiadide nipiadu. Kunyumba masi ya kwa didi kweni?
3: Sa didi kweni, peni mufamu.
0: Mwachita mwa didi kwele ande mae. Na faimu madrinya mlebuwe kwa pereka, muna kuna longa penseni.
2: Ipi tinolonga pia kuhi vavani, ife penseni mpia kukuma pia koka. Kwa hapa anta za kapereka nsikananu.
0: Indi.
2: Kati tingakaa basa na pia na jinchunu wa kuzuzuma. Aza tisosira misiru.
0: Njumu mweni?
2: Ane kapionira kunyumba kwa achi.
0: Indi.
2: Kwa hapa mpereka.
0: Guarda, ana guarda rana oka oka.
2: Ape wachi na mewacha pindu kune kansieni.
0: Indi mae.
2: Indi pina bwereni kuta kansia.
0: Mwachita basa.
2: Kwenyanu mbana achi.
0: Indi.
2: Za salavano hapa.
0: Maibu mwabwera. Mwuzunduno. Hey, panyumba ndipano. Hey. Ago achitani pia kupia kuchita mbana ya mupate pati pia kujepi na uzati kuenda.
2: Tapiona.
0: Chitani pia ana.
2: Pana tamaa kuja.
3: Mungaenda?
2: Mungaenda tani, sidabweza kusia wanja na?
3: Agora ina saba na.
2: Kunda saa indabwe, atakufunda, mewa kolonga tani.
3: Kwa kusia kani.
2: Mwoni, mwona na pia na jinjuno nongefe na funga tani.
3: Kwa kusia?
2: Mewa kolonga tani, kundoka siku banja. Ago kundifunza pondu kundabweza chitanchi. Ninga manela da kupangeni kunyumba. Bila kupangeni kunyumba kuli nditepo. Dunga fika, zona machibesi. Na podi gona te, fikira kunja kucha te, no vora dezoro kugona da. Besi era kuno. Na podi kunditika nisa da. Na machibesi pinalama kao si imamu namba gona yu ulukuncha. Utwa hile. Utungi mazi. Utungi mazi kinkaze dibanyo nisharota para mamu na sambe. Anga masambo njitiripi matabishu pia tabulu pali hike. Iye nga matabishu ali geni mba indabiyachi kubasa. Ungaza saa goni goni reti ndamako kupanga bensini. Ine nkabia vipina kuti mangwa na nkafu na kuti ndichemeri utai. Usale panu uchitibase nseni panu.
3: Tapi madrinya ndapiva.
2: Mezolako ndeme wako. Mezolako mba nga kuonamba na ungambo kuti ni nkenya ndo unambo nkenya ngambo pilibo. Mapiva tae mainyatwa. Mangwa na ndichemeri panu. Ndizato ungwe panu nkafu na ingi. Uchitibase dolongeni. Ndiripende. Hey, ini panu ndina kaa bondo.
0: Andi mai.
2: Ndi zilo edoka.
0: Vyakoma kumadra. Muna fika mwajini.
2: Ande. Ndama kumpanga vyo nseni.
0: Anji mama. Ande. Wasi tempo. Mm-hmm. Ife mchikone chakui papati. Nasaka imo.
2: Nde. Maenda itaira kutinu ninseru unu.
0: Ini ngande.
2: Ninseru anji. Maishi muna pio namba. Muna kiteni.
0: Ande kafike. Anji mai. Kafike.
2: Basi ndirikwende.
0: Anji mama. Ende. Muna kafika mpa.
2: Ande kakuta.
0: Mainyatwa.
3: Mai.
0: Nyumba msuwa mamunano ndushu.
3: Si.
0: Umumde muna gonene.
3: Si.
0: Nyumba njino. Hili pano basanga njangwenda kumunda. Ningala muka kakatu nikwene vya kumunda. Muka sandulu munu muna chaira chaira. Muna suka maparato. Pia kuja muna ziwamu. Muna fungula mwe mwe pia kutontola mwe. Muna piona mwe pia kupika. Muna piona pia kupika mwe mwe. Mungu sakuwa na mpika bachi doone mkutichichi. Safu nika chipiki ya muna busa mwe pika. Hini kabuwa kumunda ni kumapensia pia maringani na mwe pepo. Muna lekani kupa bi. Muzi mba anwe nunu. Aha, hii muna mamuna na mangazi ya.
1: Ya, tepa mkwenda kubasa kumtepa, mkwenda kunyumba, kutoka kubasa. Chizi, siya chungu, kutoka mesha manungu, kunyiki, kunyiki. Ndifaya kumbwa na mwana mwale, kuna mwale kapele kwa mwale. Parangu nizunu ngejini, mwale fika shafi. Mwale fika parangu. Tepa mkwenda kwa hanae. Cha, kumbwa mesha, nifika na jemu, na sama mazo kupisa. Kwa sama mazo kutono wa sama mazo kutono mama, na kukuna kazi pesiana. Mkazi mbwenye pangonu, mama na mama. Mkwenda kumbwa. Cha, kopeni.
0: Mabwela
1: mama.
0: Wangazi anu mabwela mbwi.
1: Mabwela ne?
0: Mabwela kapele kwa madrinyawa nda chitiri mafungu wao.
1: Nada na
0: fungu.
1: Na kunjo kabwela ni kunjo kuna kafanukile basi mbwadi basi mamda zuloni mbwadi mbwadi. Nadinada nina mabwela nina.
0: Ande. Na vadiliri mi ui nzindu nga kuchika liri misa. Kame kwa mwana ngara. Iye. Yo alume mudapiti. Mabwela. Sama mnyimba mwano. Apita nyimba mwano.
1: Lekande mkumuika nao. Botari.
3: Rotate.
1: Madokero tani?
3: Nade tadokero.
1: Mtimango lipakupa kupakupa kuna imwe.
3: Tangu yani.
1: Mtimango lipachala.
3: Wow.
1: Nde. Nde kuna mtimanga pakupa kupakupa kupakupa.
3: Nino mwene.
1: Nde.
3: Nabuwa kasiwa.
1: Shii. Ante ini pano longa pono hini?
3: Nade.
1: Mpamu ima ni pano.
3: Nyingi.
1: Mpamu ima ni pano. So tinga kama tinsuku di pano mpamu mpamu mpamu. Pano mpamu mpamu. Tinga kaa kukale mamba tisa kutupa mamezala. Ndi mwemwene. Ndi mwemwene. Lele nakona kwele lele nile? Lele nakachesa mani nakona kwele.
0: Kwele ni muzaji mpapa pale mdaika makumile pa meza
1: po. Mama mwaika kumile pa meza? Matabulu?
0: Awe na kwele lele lele na pikiretu.
1: Nkambedi.
0: Lama pika iso kumile.
1: Nefu mtadele kuja pana kuna fulade pana kuja.
0: Ayu chanjina muna pia kondi kwa kana funtale kuja kufakupata.
1: Nkambe. Ngokumiroma kamuni ni kuja kwenye kuna kwa kajia vibi.
0: Una pesa nsika na
1: maunu
0: kutipo.
1: Nata.
0: Jani kumcha kuja cho.
1: Inje.
3: Kilikuja.
1: Ya, chikuja lai.
3: Kijani.
1: Matigeni. Chi. Naona mungo. Shu ndola sika nkano. Ndola sika nkano.
3: Ini
1: ndakwana. Wakuta.
3: Sini
1: ndakwana. Ujira mayazo.
3: Ngambe.
1: Kwa dili kwenye. Ndimo mweni. Haba, sito maa kuja tipa. Tito masamanya geti nikakoni. Pumono. Tinikakoni.
0: Pitani, tinona na mkibisi ya. Na upangarika ya mangu wajibesi ndina besi la kumunda, right?
3: Dabi mai.
0: Kwa kwacha, nifuka kunja, kwenye la muka ngabe, ukundifuwa ni kumunda na siyatepa, kusaira kintaranga. Kusaira kintaranga, ni kama kusaira keni, kama ndila mkini nipianga kumunda.
1: Mainyatwa? Mainyatwa? Kunja, tukuna nika kwacho.
3: Kwacha?
1: Ine,
3: ni kugona basi chini. Kama mkwenye chini. Oras, manungange nsene kundipa.
1: Manungo nsene kupa?
3: Ne. Chika muka majine chinchini. Salamuka no fiora.
1: No fiora, nzizu femba.
3: Eh?
1: Nzizu femba kundipa chukula muka. Che.
3: Na ndi oras nala muka ine. Oras zesiri ni nala muka mkwenye chinchini mkwenye.
1: Mashini fundisami ni nukubasa.
3: Haa.
1: Kutokoni? Nijipani sesamba?
3: Kamba
1: mune na kasamba ngopi mwende. Ndi
3: kasamba
1: ngopi ndendi? Si. Kuchini nakita pia kasamba ngopi. Auna.
3: Pasta muna pata pasta.
1: Ndi? Si.
3: Mazi muyu, mkopo, muyu mbardi.
1: Kuni shkofe, wanamba shkofe je kusuka ngadu yi?
3: Shkofe, ngabe.
1: Tepa doko mwakoni mwakoni mwakoni salamu ngofunu ngoni biyako?
3: Ngabe, chitulo chani pata. Manungu akoneka kwenye?
1: Ndi.
3: Manungu angembwe.
1: Mainya ndinyatwa zinani munyatwa rai
3: ndinyatwa si
1: atakuta nyatwa bwana zipa nyumba
3: ngapi
1: ngapi ndo Sambe angopi. Ya, mama. Mama.
0: Ah, ini tikwenda kumunda.
1: Ah, ini masamba angopi ana pamkonyana kugona nyumba mo.
0: Ama sambe angopi tebe kwenda kubasa.
1: Kwenda kubasa kuno.
0: Na nkuchieni ule chitirwa bi.
1: Ngabe mkonyana fika na neta.
0: Ndokoni pai, ndokoni, ndokoni, ndokoni, ndokoni, ndokoni, ndokoni, ndokoni, ndokoni, ndokoni, leka longa chintu leka tanta, iya buwe chinchino.
1: Buwe chinchino.
0: Ndi mulendo, toma kunsiani, si, ndokoni.
3: Nyimbo uro zinumbu, she, besi iso changwa chinjani. Kuimbo kome wanga nga, besi ira ini. She, besi ira, ndokoni, mpata basa, sikoma prata, tra ira, ira. No, vora zini, podi la mkabe anga, tra ira. She, agote kuma tra ira, mituanga. Ama suka maprata, goni na suka. Kabe anga, she,
0: Gunapan tu yang tak? Tak kama, apa pati semua moto pano, tay. Mainnya tuan?
3: Mai.
0: Wah, macam mana kau pati semua moto?
3: Mana gua ni di kafe mandi, mana gua ke papa kundi papa.
0: Mai.
3: Sila kau mana bahasa seni mama pata.
0: Nda mama pata, nda nyeri sila nzi zuna la mukemu. Ndina siadi kintaro anga kintaro anga ndosia sa zolera anga besera basa kumana ya machem. Apundisi ambia kushiba. Nda matwela nina pianga kumunda. Inda zo mga la muka muna pata mpe pa moto. Apu watia urazi nina pa moto mena mzati pata lai. Mangazi anu anga buwela na jaji.
3: Mama ndina pika ora maningi.
0: Mangazi anu anga buwela na jaji. Aenda ne kuja chindu ngabi. Huku anga buwela kumani pondi ne chindu panjiba panu ngabi. Mae mapichita pingazi.
3: Nina pika mae ora maningi.
0: Kani chita ntepo bi. Mwenyele sere mwana anga nimbozi enu yo. Mwana anga nimbozi enu. Mpondi kuna kubasa se kuja. Hikani mhapo, angabuwa nzana kumanicha kuja.
3: Takasa.
0: Munga pika mbu, chabu chabu leru, ni chabu, pika, kama pinatokota ata.
3: Pinatokota, mai.
0: Hikani mhapo chingizani. Nzani pichi.
3: Hibu mitu ambambo sumumu. Shere, na mwumodi. Ini nepata kufuna kwa angana funtali, angami karungero kwenye wewe. Runga wewe, kurake ya narunga tepa. Ini hapi kushita kifu kwa mwana
1: ingiwa. Ini mwenda kuyumba. Dari Disember, simba kwa kini kota nyato. Kuma nkazaka sa hindi nyato, nda kota nyato kwa nasipo nyumba. Zona kibesi mamani nilikirimaja kusamba, mdisamba. Zona kibesi mamani nilikirimkira mkuchi, mendipiwa matabishi mdigia, mendo kubasa. Zona kibesi mamani nilikula pao, mendipasa pao. Nkazaka so lamba, gona. Munga mfuru ndaneta. Munga mfuru ndaneta. Hii, akazatia mdichep, be. Kwa mtu mikwata kinchino. Habe, jina sipo papi nilinyato. Nda kota nyato kwa nasipo nyumba. Kripenda kuna kubasa kunyumba. Pete kafuru mandani gala kukulu pia ngapenu. Fukutuwa ndiye na pungbaki la mkwata. Ndikule pia tekela na kufunza pungbachi. Mbenda kuna. Che, nada. Pandu kuma onda, nitima mbe, nitima kanku onda. Nasinga kujo matamishwa kibisi. Mbenda kuna kunyumba. Sesa. Odi.
3: Pikani.
1: Ndipike.
3: Ndi pikani.
1: Bondia.
3: Botare.
1: Botare, eh? Ndikanza pana mwadu wao nga mbondia. No, kuna mwenyekati anabondia tepale mundu mundu nzizo nsenu usapikirwa nsima na mama matamikirwa na mama pa nyumba
3: imwe mfuna mutono longa ni kama iwanda
1: ngabe
3: ini kanko mikwanisa ni kalonga oyoyoyo
1: munali mikwanisa mai mwe mikwanisa to kumukona kuti pindi pikunji pikutekere pera mukoni mure mukupela pindi pikuwawe pindi mukupela pindi pikuwawe mu ngavingaro ile Mashikumba kwa mpida sibidabuke mkunyumbo ku Ndiyafumze muna mewanu kuti hundu kubanja Kuta kuti banja di ninji kiyungu banja Sina dukonda
3: Mewanga nani kwa gira hanalonga pindu
1: Azupa kani pindu tae
3: Ine nika pika ambu
1: Na pumba kwenye azupa kani pindu fono tae
3: Pika nika pika ambu
1: Eee
3: Nisa nika chita ambu Hii mkaunga kwenye mewanu imu muna mewanu mani
1: Muromu tae Tapo Che ten Ine kafu nakujo lini kwenye kagona
3: Na Majikile
1: enda maa pika Nada mwenye kag What cheaper?
0: Odini? Changira? Changira? Kwacha kunja lamuka wendi kubasa mwananga.
1: Chi!
0: Ndamai kamazi nchebulu mule.
1: Mbaya
0: ndai kapa meza. Lamuka wendi ka usambi uje wendi kubasa.
1: Njumumwe ni mama. Menyatwa? Menyatwa? Mama ndikulona musa ndikwa mama ikamaze kusamba mama kunjira matabishu teni kwenda kasamba ndikwenda kasamba ndikamasamba gede ndikwenda kupi ne kubasa
3: agora hii mai wanu ana kuna kupichita ora zoseni tangu akinjani
1: na tangu peza ukona kulipanangu na basa maningi utaleta maningi
3: peza
1: anji tepa ngoni peza
3: munanga
1: mashanga tangu ngoni peza leo kwenda kasamba una samba ya samba gona na nyetwa sakuzenisi Mata kasa baku. Tepo mazo kutoa mama kaza kugona juu la zina kutoa kaza kugona. Mama mbele zoku ni kama tu sambi samba. Baada samba ni nzuri samba. Leka ni samba. Mama samba gani? Genda. Tepo nuko samba baku.
0: Dogo bata bulu abo pana matabishi bivo.
1: Kya? Bata bulu pana matabishi la?
0: Abu kamize ni davalio ya pasari wani?
1: Ngawe pasari. Bina pasari baru kaza kugona mama.
0: Yini ni kapasari nzuri kaka ngambi kazi. Chini chini nani kazi na fakuku pasari ndini mwananga?
1: Nani kazi bonu wani? Shi.
0: Kama basi ni dina
1: jita kazi. Nani kazi bonu wani? Nani kazi?
0: Iyo muna musa muna mechibesi kutuwa
1: nila mbesi la muka. Mbesi zomba mala muka mkazu chitibasa vika ndukumneti ndaneta ndukukona.
0: Asa neta na baseni?
1: Peni basi ndi nini haulu ndi baseni ya patei?
0: Ini nisenda kumunda abuela iye mbaka kukona baseni.
1: Mashiresi kama neta?
0: Mwananga.
1: Iye mwana ndakabuli madrinye panu rae?
0: Abuena pungu
1: anje. Ndapata pungu? Pungu ni pulanga zuku mpanga mwini zuku mulanga rae.
0: Tato kunsia tepo. Anasala kwa kutuwa enda chinchi nwarukulonga ronga o.
1: Arapa kutina
0: umona basi diazi nendezi.
1: Ndukonda nchima bano.
0: Ndapasari kamize nangu. Shipata u kato.
1: Gina fala.
0: Fala kamize.
1: He. Che mwana kamize sinei. Che unufala mwalidi pano. Kuje ni mkubu pano matabishu. Ndika maasi ya nkenda kunu basi. Ndeni. Menyatwa.
4: Uno.
1: Menyatwa. Kama mula muka mpokon bora pande mukunjo kumu moko sama mula muka muda.
4: Ora sana sate kwana.
1: Ante ni sumu kwana bas?
4: Ora sate kwana.
1: Tabu kwana kuno bas.
4: Sabona maji.
1: Mama.
0: Bye.
1: Amura sare pe punya to somo sana somo ni kwenda kubasa kuno.
0: Na ndokoni ndokoni.
1: Mwini.
0: Che. Ndokoni ne ninga baba ni kulo ndikwenda kukasa kulia bamba ya baba. Kwenda kukasa kulia bamba. Manyatwa.
4: Mai.
0: Ini ndikwenda kukasa kulia bamba ya. Munga mapepo muna ziwa pa moto muna pikambo mpikina kweru mangadza nenda nekuja chindu tu
4: mai ni ngamuka mai
0: apwe mkwenyanga apu mkwenya
4: mai
0: ii mudabukemo kwano buya kunu kutindikwenda kubanje mwana ngamba kainda na njala kubasa ini minakareni minamulomusa jaza nsemi nikamulomusa na machibesku tulamuka usambi tulamuka uje bamba ya pale sikuona imu mai kuna kupichita dale fachita pepi simu le
4: Wara zache sati kwa na mai kwa kita bivu.
0: Muna chitali ni pana kwa tena mungu ni sepana kwa mapindo.
4: Ha. Kambi mbute mkwene inu wani. So chituru nisangu wana mani.
0: Chituru chia chafamba tani.
4: Kwa chukwe ni. Apu. Mai wanga niya kani punza mbibu mbibu mkaka. Kambi sera tani mai wanga mkaka kudira musa.
0: Mai wana wapeno hada kupangani. Mbanyi jeda buwe muna pungwanda. Pa pungwanda balonga na imu hapu. Apu tiape indi natindi chemerie. Muna tumakwenda kwa pungwanda. Kuli mkapango pondo. Tanguino mpano kona te nyelezira kuti ndikimadza kupisa pra mwana ngasanga ndichiti matabishi mwana ngaji iye anankazi pa nyumba pano pinakomadi pe nganani dzana ndabwera kukumunda ndakugumana ne phika muzati zulo ndibwera kukumunda gumana muli nawa mukusishiri pano televizor basi apo tepo mpisalonga nje mkwenyi pano mpa nyumba panga ne nyumba mwa mamunano tai mudzo kuti mwe pano mpa nyumba pa metala mungaza kha ku nyumba kwano kodi chita pano pe pinachitemo
4: Hey,
1: mama salonga di mai. Cha. Agone boti buki sibam tika kapatuteka. Yeah. Hey, boti buki. Mai wana salonga mani. Cha. Yeah. Mama kulonga mani gira? Si. Agone zanzi kwa kutubamu tibuki pano. Ya, tika kapatuteka. Tika kapatuke ni gira? Si. Nisono kutu chuma dikipa ngono? Ya. Tuma dikipa ini cewa kena orang Madrid ni aje tip. Tapi aku nak Madrid ni aje pun cah. Main cah, main dengan orang kerja kafun tapi aku nak pergi. Tiada negara. Sesa.
2: Uno.
1: Si cah.
2: Si. Dia fikir dugaan.
1: Kande.
2: Malu jatuh nama.
1: Tuan konan, mama arbo konan. Tuan korang pun mampau. Tuan tak mampu mampau. Tuan tak mampu mampau. Mana?
2: Ah,
1: tuan korang pun letih. Tuan korang pun letih. Bangun. Inde. Cah.
2: Mas dia fikir.
1: Ah, mafikir mas, mafikir. Inde mana?
2: Kwa nzozo.
1: Ah, ndiye.
2: Ndiye.
1: Kwa nyumba hapo vipi?
2: Ah, tulipenda viatu.
1: Ndio, ah, tulipenda viatu. Cha kodi maindinga mimba.
2: Baba.
1: Ah, inajulekea kuchimena zina maindinga mimba.
2: Ndio
1: mai madrinya. So sikima maindinga mimba ndipo ndizo kutokutwa nini bwana zina zina. Kodi af tsongitani. Mare bwe kunyumba wa. Mankazi yanga. Mwatuma muka pangirambo pangono mwambo panyo kutiana za katani?
2: Mwatuma kundifunzani, ndini njibide nesika kweko?
1: Haa, ini sono kuti panyumba hapa. Akata jwana kibesi nkhala muka, kunja ungacho nkhala muka tae. So nzizo nsono kuna tapa tapa tapa tapa tapa. Ungafunza tanita. Maika sweni kundera kunja kakwana kwa sweta hali tanita. Maesuka ni prato nkhala kwa sweta hali tanita. Kichari matamishu wa muna kakwana sika matamishu wa muna bi, anita. Pionse bina panga iwe, Anita. Aku kusema kwa kinjukubi kuna ini maitri.
2: Iye nyatu na kitabela?
1: Iye nyatu hata, kwa nyatu barazo nyumba.
2: Si.
1: Hmm.
2: Apu mamatoma kwa funzamba, kwa chesamba kutimwe, muna kagona gona tepa, mwapianga mwezi, muda hapanga mbura.
1: Tau, tunongeni bieno?
2: Eh.
1: Alingazibanyo mwa kusamba, watasiangazibanyo kusamba. Mkulongu teone mbalideni.
2: Ada dodomeka wene,
1: na? Nata, nata, alikusamba mwemu.
2: Mbalideni wakubaliwa, na?
1: Hmm. Ali mwalimu pinongene binde pana alikusamba kazi banyo
2: kodi zolongo kutii basasha kugona kwene ngwandi pana ngi ya dodomeka
1: ngade
2: chimuntu anga dodomeka manu ngonsena sakrambwe ngaka nambamvu
1: madrinya chingalonga tepo tasi akusamba kazi banyo litalonga pete putai
2: podi ye muntu anga kha kutii dodomeka anga kha kutii dodomeka kusamba hasamba hasasamba
1: Awani
2: akamba gona wala zosene.
1: Awani mazuri anipanga ndigulemo pia ngalonga tani mashikarta vya kizungbale. Inda vunzi mwana nkhabe akwa tigulipe batala fika nkhabe gula nalipwa chikulu achi ndagulira akomko sikulonga kwa pamai mwata
2: ndapiva tepa ninga kuti mwanditikana zedi yagote pa mabwera za ndichitita ndende ndipeko o mabwera za ndipanga pakuti ninga mandi bweri kweko
1: nkhabe kuno ungwe kuvunzana kuti nyato datisema kunyumba wako kubala nyato amperi kuti mutari mwe mutukose mubwere kweko mukosobwe chesana mnani na muchesana mu pangono
2: ndapiva ine sikusira ni nyato tai mwesaka ndimwe
1: ndasaka nda
2: ehe Ndachita kuntuka kwani nzokupasani oi mumansaka kuti nisafana ngazi.
1: Ini kuno kuti
2: ini yakwana dian. Nzokupasani kuti ngazanushu. Dinyero tama kuja dinakana dinyero, nakana ngazi.
1: Ngabe.
2: Haete kuti nzokupasani ngazano. Nyato aisha mwesaka ndimu. Ini ndinabwera kwepo.
1: Maji mama madrinya mungaperi kuti mungabwera. Mamamu na kamuntu mchisa mamaku ndibara.
2: Mbuya ntunja. Mchisa mwansi nini mulipepo safuna ndivi.
1: Ndi umeni.
2: Mweke ninga punzisa mbozi mbozi na kane nga ndi trader.
1: Ine mkenda
2: kundi. Ntabi, ndakiri.
1: Ine mbunzisa
2: mbambu. Mbamba, ine mbunzisa mbambu mendo vano ndibu ili mbukwiku.
1: Natepa shana mbukulongo madrinya. Madrinya itapala, si madrinya mkenda kuli. Menyatwa.
5: Kuno.
1: Ntimangu lipakupa kupakupa kuna iwe.
5: Tangu
1: Ntimangu lipachala.
5: Tangu
1: Nisakufuna maningi iwe, nkazanga iwe. Ili ntimanga pakupa kupakupa kuna iwe. So chibozi. Poa na kula muka. Ninde. Manu kumpe. Ashi kakala mwana ngono kwa yusa nsima. Wa funza kwa kulia nsima kipirwa tele ya tofi. Tangumuno saka ya tele ya tofi. Manu kwa saka mwe. Nga wangamu manu kumkabi. I can't do it. Wana makari pa mwono kuna lecheze ya tipasimu makari pa nyumba.
5: Apo mwachimene na anja weni?
1: Nata mwachimene ya mkukwa pasimu mwonsiku pa nyumba rai.
5: Imu mwaswa nzeru kwa nkachimene madrinya bwere kuna?
1: Nata.
5: Mwachimene na
1: kani. Nisaona kujeze ya sude bwere kuprekari pa nawa susa bwere hafi. Ida tenda kachimene pa tukuse kuja mpobozi peni matabishu.
5: Ini sinabesele tunafuna runga wabi.
1: Nata. Mbewa kufumba ni mbewa kufumba ngabi mera. Maji safu mutumiri.
2: Ya teva ndilipenda si. Mai pana nikai na nyatwa vano. Umadrinyo vinangu tingafuna kupiona, tingafuna kupita mbira tumekuona anthu aje. Kuna ndipasi nyatwa vano ndende kwa yako ndende kabvesera. Mashiri mwana ndampange ni. Tafuna ndimpange ni nduli nguo ni mpange tani. Mane afuna kumpange ni kuti yave. Ndiri kwenda kwepo. Mashikwe kwa ndivesera leri. Ine nkwenda kwepo. Wodi wodi wodi wodi.
0: Kuno.
2: Ande.
0: Iko madra
2: kani. Indi mama ndabwera.
0: Ande. Fikani, fikani.
2: Inde. Weno mbu panyumba panu.
0: Ah, padidipi ni mpandu.
2: Inde. Takavansi.
0: Ah, panyumba chini kiretu
2: piatu. Inde.
0: Ah.
2: Inde pida koma.
0: Mabweka tuona mbulero.
2: Mabweka tuona ni ande.
0: Takaona mwariano.
2: Inde.
0: Mwachita basa.
2: Ande. Chungenda kumunda kazuwa. Sato mwana kona kutipi wange ya mera.
0: Mwachita dretu kumaya kumadra. Mwachita dretu ande.
2: Jene panu hapa. Inde.
0: Pano takala. Takala pada siremo mwaliano na lero takala. Anafa kupilonga ni mamunachi. Ningalonga nini ningakutwa mezwa latani. Nachemea mangadzi ajare mabuya pano iyo makalapa ndambo musana nawo. Vamuva makhalilo alitani. Chanjira
1: mai
0: bwa kuno.
1: Si tabwira.
0: Pungwa maonga tsako alipasa.
1: Si madrinya.
2: Ande manungu achi baba.
1: Era nagosa ndimu.
2: Inde manyatwa pale na
1: zai. Kwenda piatu.
0: Mukuchitanji kan.
1: Si.
0: Ah, bwana kuno madrinya anabwera. Si pungwa nalipa.
6: Madrinya bwera. Mainyatwa. Madrinya bwera kolongana ife. Si mnajitram pamatabishu tumekizana kwa ngumu, right?
0: Chesani pia ndi ndakula uyi mafanta
2: mwa ndi kali maningi kani ndasi yansu ulimbe ku nyumbuko ndako momo ndi chemera ndazame ndi tamanga kuti mselo ka mnyangulu kufikira duzi
0: mwa chemero kani kwa mati
2: ndi chita chemero
0: nani
2: na yeye nyasi afili hatu ku nyumba
0: we
2: zona kwene kwa
0: ngambo wafuna kwene kwa unatoka kunipanga vitai
2: hapo nakupa kuti muli ku chemero ku nyumba sapi ndazame ndi tamanga kuti kwa chitikanji
0: Hondo,
2: msikana kuti manangu achi panangu akakhabo panangu asukuma.
0: Andi
2: tatanse pina tene mini tamanga pano.
0: Tina pipera tonsen pakuzi.
2: Inde, agoni. Tina bwereni pano.
7: Bondia madrinya.
2: Eh, tacherwa peni mu imwembo.
7: Ebi tacherwa.
2: Tacherwa. Tacherwa.
6: Mama anta kutibarane ndifi pano.
2: Andi.
6: Ah, pano pa ngulo kuti mankhadzana mayari bwerese mu pano, eh? Abwe mukapreka. Dzeje patane fetenzi zunu. Ini nzati zokuja ntsinwa otai
2: yekupika weni
6: yekupika weni si
2: mwananga kunipasa manyadzo
6: chashikawini awene kwata kuni ferire para fini fini nguo zaka zhiko kana shoki
2: ngoma ana ndiwa pasare tai
6: pasara wani ngana kwalisa tai ati ndika pasara soko kupika na shoki
2: si
6: maya wa akagona ngugonera tu
2: kuti mwana wewe manungu anakupasa nyato gona tepa iwe tai
6: pyonse nini maya na kuti mama Mama angala mungu ibeza tuwe kintaru, asuki prato, apike kumida para ini, anisivima tabishu, aingomare nguo. Ii mwana nzu, mwana maya, alipupu puchilo teka, teka, teka, teka, gona.
2: Gona.
6: Unga mvunza kwa kumbwa kwa atu viruari, lufu mtapepe bini.
2: Si.
6: Nsoko ndano usepakati, mama mwana atairamu kukulikanu, kuna mapiro ungini pia.
0: Indi, na chakutawira wa nini? Anga, ni makutu fesera. Nsapiona makeni, mbila pilo unga ndini panu, mbuda zangari wakutu mama nukunanka zangatai. Akwini ndapichiti nikachitata ba pano mbuya ukomadza ndikupichitani. Zvona machibese sina lamusawe ndibini salamusa mwananga. Salamusa mwananga kuti ala mukani. Ndikamazi mwananga sambe ndikamata bishi pameza mwana mwananga aje baenda kubasa. Ndanyeza pana ngumkwenya pina chiseni tepa na tutumukambo mbala mukamba bese rambo tena ngongabe padazerao nale nishafuna tipiti chaka. Ali pano machipina chitambi bozibozi. Na chitambi bozibozi ndalangana kwenda atenda pangai mamunachi kuti sakani chikumbi chani mwenika kale tamunga kapani mwana nipasa mulomo mindilonga mzizenseni haka saka nyumbani na kapionira kunyumba kwa kule silepizo kutabuya kunyumba kwa nisa kupangani nga habiripa njene mkwenyanga mezi kutalamuki nji pana ngonzi zunalamuka ula na kumanda matwa ila na masuka maparatu anga pana kutipika kwenye mai kupike zana yota ya chimbamba chokuna tokota wana Mai chimbaba chakona tokota anda chingizi satangu mamunanga akafuna buya kubasa akunguchingizi zako hapana kuchingizi zapo chimbama nalere chilimwemo chidamala
2: chitakuchitafuna si, ninga madrama ngoka singa mwana
0: si mamunachi diabwe sa mpesha timakarapao mkazanga apike ndati mai pikani mai ngabi jeka ngabi jeka hapo penu kwao ku mai wao apangatani penu akuzata nini sina pidziwa rai iri pano njene Iripa nisonda panga mwananga kuti arugari nyumba kwa pezi, kwa tingazaka kare, chakupati na ifisa na pezi.
6: Madrinya, chimbamba kita pika wene, unga chikwata pa mwana kakizwala, jesibasi chinamera. Chinamera.
2: Nyato mwananga, choku nipasa manyato.
6: Chamaiku wakao,
2: mafuta kutenzeni.
6: Mwana kakizwala chinamera. Chifishao mcheche wakikwa chimbamba.
2: Chimbamba chakupita pamoto mchi kwa mazi mchi wira. Bichi dorwa wone bichi
6: kinamera kinamera
2: ndapipa baba ini ndabwera nisafuna ndimukubamba pina funa mburunga menyato pinolongwe pina medzwalano na mamunano ndimumwene
7: ndimumwene machino unasina ngo nisapikambo
2: chi kama wochitikatani
7: iku ini ndabasanda pano ndabwera kapuma madrinya
2: moza kapuma babanja
7: eh
2: panyimba pa mundu eh panyimba pa mundu
7: Kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
7: kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa Mulekeno wakutungile ni mazi para mamunano asambi Ini nda kufunza ni tani Sida kufunza ni lakuti mamuna zati kwenda kubasa Munchi tiritepa tepa tamuene nga zatibanyu kwa sambisa Asendo sen mamuna nangazi kasamba Vazi kwa kamiza, chiturambo gola sasanyiwa, kwa turambo piprufumi, kwaze anga kari nae. Sidolonga tepe ni la? Agora pefambatano kunditikanisa, nkamwena za nitikana, tikana nengasa tikana mwana ngono. I'm going to go to the house. Kadipida bwera magradi mumuda vunza lako ngakutitambiri mumata ira tani.
8: Ndataira tambirani.
2: Ah kutambirani pala muzeki medzana akali mureke.
8: Tikaone ni medzana rwasana kamu ninga maiwanga. Ah.
2: Agogo musanyerezera ninga kuti tani medzalanu. Imo mwanga kuti safuna tibuke tikakhali pati pokene. Anafuna kukupikirani ni mamunano.
8: Nkhabe.
2: Mbale anafuna pika.
8: Akika uliacha.
2: Huku leitema pinakone mupika tangwiri kuti medzalanu za kupikirani imwe ngaenda kunyumba kwano munapika mbumweka. Oh, my Munantima. I go a time when I am going to come to Mutaira Kintaro, Mumutaira, Mumutunga Munano Mazi, Mbasamba, when they can break in a casa de bano. Divina Chitan, Nemana Cachete Calien, Nemedolana Cachete Dolan. You moon and them when I go on the son of Mamunangas, Mamunan Sekum Pikira. My banja much when I make in Hachin Jagunga. Oh, Mewano Haripo Bano die. Dinakoera mewano, angabora mewano ndinampanga kuti wii kubanja kudenda mwana nukuli nyato njishi. Ndipi vinajita iye.
0: Iwa nwatu hako madra kukonda kufa. Mwana angawui nda ankazika pansi pano. Nisikana dasa ngulio ngono nyato, nisanziwa ine. Pepa sakumala mewachi, kari chitapio nsene. Nisikana urinesa ngulamba patabasa tae. Nyanyamina namuza jenangu. Kadi mwana nunuambu musamkuzata natuwa mwana angaupo kama ningi. Upo kama ningi. Yembi da sirirenda panga nati iwe. Mwana ule babati nisanziwa ndipatako machi ni nyanyamina mwana ule hanapatapi ndipa nyumba palitai iye ngutingabe ndeda funeni huku ule chida funeni sichechi panu imwe ningapungule kani menye kansoro ngabe iye apifuna tepali anenda kasaka nyumba kwa tangazaji mila kakazeni ngakani napasa mapila manga napasa mpunga wamako afuna kwa kachita kazinga afuna chitata ni anapizuwa keni napasa mpunga wamako koma pia manga amumpu Ani nakapizo keni, mapratu napasa mangazi, makuyeri mangazi, wava chanjira.
9: Mamanda pivo, mamanda
0: pivo. Lerweni, mungwano lipanu, lerweni.
9: Mamale, kaji kaza longone bibirita, mamamu, kusukwalisa.
0: Ngabi.
9: Ndale kandu longi bibirita fwini mtuwa mwangu, mamamu.
0: Langana chanjira, jeba ndakwata kwa bilianga kaneni, ndarugari nyumba, po kwa hatu wapo, late mabia mangeshi.
9: Mamale,
0: kaji kaji kaji. Late mpunga, doma nikira, mkwenye late mpungeshi, late mapira mangeshi, mapratu hao mawiri, makuyeri mawiri hao. Shuka yo ya mungaenda kwa kulipa mnafo cha kazi nga babia manga anuale mpunga vile mnafo kujele makokoe ne mnafizua wiriani mundisie ndi kalipi anga dekeni pano mnafo ipisana mtu bi
9: mamatu wangu ndi kalipa mwondo
0: mnafanyatwa longani
9: ndi nyatwa mainyatwa inolombo kupifa na
8: ndi kupifa
9: pano utachimwana tfere kindado kudugune defu kudugune mina buwa kweko
8: na chaira
9: pano kuchimwana piga kudendeni kumana yako mwaka nchale ne
8: mkabe
9: Pano njizo sana kugona kama kwa kuna fumbo kwa msasu afumbo kwa msasu
2: Hali kugona hata hapa li dhaya watape kuhotila Mwana ngupolola mai ngupolola
9: Jizula njitulu Hali kugona
2: Ngupolola
9: Kukulu kuna fumbo kuna katani Akopi yoni pano mamanda wanatepe mperi chipa Kwa madrinya ni tabo sankazi kwa kukulu botamu baka besa pano kwa madrinya Jekite mwaniti kuna wana abuena puno pano Ana kwa napono mkoka mweni madrinya kazi Abuena puno kumbwa kwa kuta chumonika
2: Hapi ni sikutuma re Kuzaka mpeleke ni andi kafilia Ini pano baza mpeleke kutumwa na mewaji na pewaji Kanipeleke ni po mwananga Apu ini pano ndika ninga kamu ndikatili mpianga pene Ini ndini nakapanga babaki na maki Angabwela kudenda iwo Kataku na inye nyamina ninampanga kuti Ntoda nipasemu ule wazalemira
9: Madrinya, musalime mwene?
2: Nisalima
9: Mbea kufumbwa sa mera?
2: Ngabe
9: Ngamera mbea
2: kumbwa Ngamera ande
9: Ini mbea kufumbwa?
2: Maji munabanga mumu kranai
9: Mbea kufumbwa mbwe nai
2: Munabanga mumu kranai
9: Ini kufunavi
2: Ndeni kabunzi pewachi na mewachi
9: Kepa ndapisa kufunavi bano Kufunavi
2: Anapizuwa ndi nyatwa
9: Kufunavi Wanafu kufunavi ndi mu Mkwazi kufumkanamu na
2: kani Banja ya mala
9: Ini kontaka bano banja ya mala kufunavi Na kabia hana kene
2: Banja ya mala Agua muna isa tani Ndeni kunyumba toka ni poni
9: mwanyine
2: Njituki ntoro poni nga manele
9: wezo kusiri Mkwati
2: Ndiye tukafunemu kutitania ni kunyumba
9: Ini kafunemu
2: hebi
8: Siyo kukonda hivi na chiku zina kakamira
2: Si, abuwa kuna zende muna sembo Bwani muna kapa kwana Angafuna natuka ndiye mitolo mwiliano munga vera na nyumba wano iye nasamba toka mitolo na bwera mashanela kafikira kuna pewache manichemera basi ndipada dromeni
0: mwalonga mwadidi mwalonga mwadidi ndambia mbipia koma kwa madhira ndokoni ife mtila sambiti hati nguwe salemera mbweche tina ifunya tina tenta kufunya funya hati wani pafuna dromera api
2: tapiva
0: tabasa

0: Nyarai, nyarai, nyarai. Pano paita kusaurana pakati pemukwasha natezvara, saka toda kumbonzwa nyaya yavo.
1: Nyaya iri pano ndii. Mfano yakatora mwana wangu akamitisa pamiri. Manje akuramba mwana. Saka manje ndikuda kuziva chikonzero chii.
2: Ah baba, mwana hasi wangu.
1: Asi wako sei before wagara naye.
2: Kutora chokwati chokwati baba, mwana hasi wangu. Hamunoti mwana wemukaraji here?
1: Iwe mfana, kumusha kwako hakuna tetea kwa psuku. Kana bandika kwa psuku psuku. Diwaisi ni kwenda mwana wako ka?
2: Ah, kumusha kudewa kuna muna akadaro. Ane vuzi nuerera. Ah, kwete.
1: Aikona, mwana ndi wako chete.